0: Hver morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
1: 10 på tid.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
1: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
0: Det er 10 rigtigt.
3: Ja! Det er vildt.
4: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.

0: fyldes med folk, der fyldes med drugs, selvfølgelig vil slås. Og en knytnæv blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv.
1: Der er en ting, jeg ikke fatter, det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her, jeg skrider for min datter, kalder.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.

0: fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
1: Vi kan gøre din morgen lidt sødere fredag morgen.
2: Men kun hvis du er hurtig på telefonen, når guftknappen dukker op.
0: Første igennem på telefonen vinder fredagsguft til hele familien.
3: Så er du dækket ind til hele weekenden og lidt mere.
0: Guftknappen hver fredag morgen på Skala.

0: morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
1: 10 på tid.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
1: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
0: Det er 10 rigtigt.
3: Ja!
4: På tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.

Så kom vi i gang. Godmorgen og velkommen indenfor til programmet her på en dejlig torsdag. Skønt at have dig med her helt fra start. Jeg hedder Louise. Vi skal have varmet op til vores morgenshow, verdens bedste morgen. Og lad os starte ud med en mand, der virker som verdens sødeste. Her får du Harry Styles.

24. september viser kalenderen 3 måneder til juleaften. Du ved jo godt, at det er 3 måneder, der flyver afsted med lynets hast, og flere supermarkeder er faktisk også allerede begyndt at sælge juleskum. De gjorde det for en måned siden. Hos os, der er vores julekanal startet op i dag, så hvis du er en af dem, der elsker at tage forskud på glæderne og har en lille julemus gemt i maven, så kan du altså allerede nu jule igennem på vores julekanal. Du finder den i Skala-appen. Her, der er der ikke spor julemusik. Til gengæld, så er der Sugar Babes, det er Push.

0: And don't put the blame on.
1: Det var Rag & Bone Man og Human her på Skala til din torsdag morgen, der er startet lidt skyet og lidt vådt og også lidt diset ud rigtig mange steder. Heldigvis så ser det ud til, at det klarer op i løbet af dagen, når vi får lov til at slippe med enkelte småbyer og lidt sol, og det er jo slet ikke så dårligt. Og så vil temperaturen i dag faktisk ligge sig på et sted imellem 15 og 18 grader.
2: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her. Når snoren ryger, er du med. Med Direkte Sport kan du følge alle matcher i Speedway-ligaen hele sæsonen. Med abonnement på dit lokale JFM-nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
3: Her er Lotte. Hun kan ikke undvære sin mobil, og nu er den gået i stykker. Men så er det godt, at hun har mobilhuset. Her kan hun få den repareret, mens hun venter. Det er også her, hun finder skærmbeskyttelse og masser af tilbehør. Mobilhuset, Algade 66 i Middelfart og Danmarksgade 16 i Fredericia.
4: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
6: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
7: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
8: Spar op til 46% i forhold til Danmark. Lige nu får du en kasse Spangsbær overtræksknapper til kun 69,99 og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Eller til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
9: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
12: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
13: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
14: I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Harbo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-Ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
15: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
16: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
17: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
18: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. IKEA.
19: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
20: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Det var Avicii til at komme op og i gang på sådan en torsdag morgen her. Nu skal vi en tur hjem i Mathias' køkken.
1: Ja, men prøv at høre her. Der sker jo noget i lørdags. Jeg havde alle chancer i verden for at aflyse den her katastrofe, som jeg vidste ville ske.
2: Nå.
1: Min søn Carl Egon, han bliver snart 11. Han har en legekammerat på besøg. Legeaftale, de skal hænge ud, det hedder det jo.
0: Ja.
1: Når man bliver preteen.
0: Så skal man hænge ud.
1: Af en eller anden underlig årsag havde min hustru tænkt, de skal da bare have lov til at lave vafler.
0: Mm.
2: Ja, ja.
1: Det skal de bare have lov til.
2: Ja, det er da lækkert.
1: Fordi det har han aldrig prøvet før. Men han er ikke sådan den store oprydder, vil jeg sige.
2: Nej.
1: Der var bare stillet æg og smør frem og vaffelapparat på vores fine, smukke køkkenø. Og jeg tænker, det der, det ender helt fucked. Men Marie for sig, men det er jo også det vigtige, at han føler sig selvstændig. Og vi tager i skoven, og det eneste, jeg kan tænke på den der skovtur, ikke også, det er bare det der vaffeljern, som jeg forestiller sig, sådan smelter sig ned igennem min bordplade.
2: Nej!
1: Og hvad kommer jeg hjem til? Altså, jeg kommer hjem til, at den hele pakke smør, der er stillet frem,
2: ja,
1: den er selvfølgelig brugt. Så er der brugt en halv pakke smør mere.
0: Hold da op, det
1: bare til
0: nogle...
1: at putte altså smør.
0: Gode vafler.
1: På vaffeljernet, når de skulle steges.
2: De må være sprøde.
1: Så halvanden pakke smør er bare sådan smeltet, og har nærmest sådan lakeret hele min køkkenø, og ned ad siderne.
2: Nej, nej, nej.
1: Hvem rydde det op?
2: Det gør du sikkert.
1: Ja, fordi jeg bad ham om det. Det kan han jo ikke finde ud af.
2: Nej.
1: Han kan jo ikke finde ud af at bruge en klud.
2: Så lad ham dog rydde op.
1: For helvede, altså.
0: Men jeg er lidt del med den der, fordi der er noget i mig, der bakker Marie op, og vi skal jo alle sammen starte et sted, og til at starte med, der er det ikke pænt.
1: Nå, jamen, du starter, hvis du gerne vil lære ham at cykle,
2: ja,
1: så giver du ham jo ikke nøglerne til en Tesla.
2: Nej.
1: Vel?
2: Nej.
1: Og siger, så kan du lige parallelt parkere nede ved Bilka.
0: Okay, men vil du så have startet ham med at lære ham at smøre robosmad, eller hvad?
1: Jamen,
2: det er da en
1: Louise,
2: god start.
1: Vaffeljern, ikke også?
0: Mm, ja.
1: Det er noget af svineri.
0: Jamen, jeg ved
1: det er
0: godt.
1: Jo en lortekonstruktion. Det er, altså...
2: Ej, det er rigtigt.
1: Jamen, nej. Altså, jeg har overvejet at smide vaffeljernet ud nu.
0: Nej, ja. Kom fordi, on.
1: Jamen, fordi det kan... Den eneste, der kan bruge det vaffeljern hjemme ved os, det er mig.
2: Okay.
1: Fordi jeg mellemtør hele tiden.
2: Ja.
1: Jeg er besat af at mellemtørre.
2: Ja, men det er jo ligesom med Spider-Man. With great powers comes great responsibility, Mathias.
1: Yes. Jeg

1997, Backstreet Boys og Quit Playing Games With My Heart. Og nu ved jeg ikke, om du er klar over det, men vi er jo ret så pjattet med 90'erne her på Skala. Og vi hylder det her fantastiske årti både fredag og lørdag aften, hvor vi skruer op for 90'er-festen. Og her der får du ikke så overraskende kun 90'er-musik. Så det her er altså en lille forsmag på, hvad der venter dig i morgen aften fra kl. 17, hvor det går løs.

0: af Skala. Skala FM.
1: Skru op.
0: Op for humøret.
1: Skala
0: FM.
2: Justin Timberlake og Can't Stop the Feeling her på Skala. Og nu ved jeg ikke, hvad det er for en følelse, du sidder med i kroppen. Jeg har været i gang i et par timer efterhånden, og jeg kan mærke, at energien begynder stille og roligt at indfinde sig. Og det hele bliver endnu bedre om lidt, når Lasse og Mathias kommer i studiet, så vi kan tage hul på vores morgenshow Verdens Bedste Morgen. Så bliver hængende.
3: Du lytter til Skala FM.
0: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
2: Vi kan gøre din morgen lidt sødere fredag morgen.
4: Men kun hvis du er hurtig på telefonen og guf-knappen dukker op.
0: Første igennem på telefonen vinder fredagsguf til hele familien.
5: Så er du dækket ind til hele weekenden og lidt mere.
0: Guf-knappen hver fredag morgen på Skala.
6: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
8: 888.
9: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
10: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
11: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
12: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage.
15: Home-tex.dk.
16: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
17: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
18: Altså, det ved jeg ikke.
19: Hvad tjener jeg?
18: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
20: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
16: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
21: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
22: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
23: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
24: Ba-da-ba-ba-ba.
25: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
26: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
27: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
28: Wow!
27: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
28: Ja.
29: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
30: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
31: Mm. Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. 3 lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
32: Hos CBB er streaming virkelig nemt.
0: Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
1: I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Haribo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-Ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
2: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikscement til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
4: replace. Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
5: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når den nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
15: Er du dum i hovedet, eller
19: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
15: Så hold nu kæft og se kampen.
32: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
33: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
34: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner. Tem skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
35: Du lytter til Skala FM.
36: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
37: En svinebonde er rasende over regeringens midlertidige stop for nye og større konventionelle grisestalle. Jeppe Blok, der er formand for Danske Svineproducenter, siger til BT, at han nærmest ikke har såret, siden meldingen kom. Han mener, landmændene bliver hængt ud. Minister Christian Rabjerg Madsen afviser kritikken og siger, at nye tilladelser ikke giver mening, når reglerne skal ændres. For første gang har en AI-agent skaffet sig adgang til en myndigheds hjemmeside. Det skete i Australien, hvor en agent fra OpenAI fik adgang til både offentlige og lukkede filer på en sundhedsportal. Det fortæller Australiens premierminister ifølge Sydney Morning Herald. Der er dog ikke tegn på, at personoplysninger er blevet tilgået. Sagen undersøges nu efter, at premierministeren har kritiseret OpenAI for sen underretning. Grønland, Danmark og USA har underskrevet en ny sikkerheds- og forsvarsaftale. Og ifølge NRK siger Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen, at det nu står sort på hvidt, at Grønlands selvbestemmelse skal respekteres. Han kalder samtidig de tre lande ligeværdige. Aftalen skal dog først godkendes af parlamenterne i både Grønland og Danmark. I dag bliver det vaskeægte efterårsvejr. Dagen starter blæsende, især langs vestkysten, hvor der lokalt kan komme vindstød af stormstyrke. Ved Vadehavet kan vinden nå kuling eller hård kuling. Senere løjer vinden af, og skyerne letter. Temperaturen lander mellem 14 og 18 grader, mens især Østdanmark kan få regn og byer.
10: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.

0: Pepsi.
1: Godmorgen og velkommen indenfor til programmet. Vi hedder Lasse og Louise. Yeah. Mathias, dejligt at have dig med på sådan en skøn torsdag her, hvor det begyndte at lugte en lille smule weekend. Vi starter ud med Outlandish og Look Into My Eyes. Velkommen til programmet.

0: I går aftes, ikke også? Ja. Der burde jeg jo egentlig være gået i seng til tiden, ligesom man jo bør og skal, når man laver morgenradio.
1: Ja.
0: Jeg ved, du er god til det, Lasse.
2: Jeg er faktisk okay til det.
0: Du er også ret god til det, Louise. Mm. Jeg røg lige sådan en Netflix-fælde. Og ved siden af Netflix-fælden hos mig, der er der slikskuffen-fælden. Og især når min kone går i seng, så kan jeg grave mig lidt ned, og så der er lidt nogle hemmelige rum i den der slikskuffe, og der fandt jeg en plade Marabu. Og så røg jeg i spisen en hel plade Marabu-fælden.
3: Nej.
0: Ja, ja. Mange fælder, ikke også?
1: Jo, det er jo.
0: Og så slog det mig bare, hvis der var én ting, man måtte ligesom vælge at sige, den her ting, den optager min krop ikke.
2: Okay.
0: Altså, den sætter sig ikke. Hvad vil I så vælge?
3: Det er nemt for mig.
2: Okay.
0: Ja.
3: Jeg siger råcreme.
0: Du siger råcreme?
3: Jamen det der, som man putter ovenpå frugtsalat, hvor man blander flødeskum og noget ægge, sukkersnask sammen.
0: Ja, det er så
3: godt. Det er også samme opskrift, som man laver is af. Jeg elsker det.
0: Altså det er det, man også putter ovenpå, hvad hedder det, abemad?
3: Ja, lige præcis. Ej, jeg elsker det.
2: Men det er det. Altså, okay, jeg skal jo ikke kritisere, men det der
0: er... Nej, det skal du ikke, Lasse.
2: Det er nødt til, fordi det er jo for tit spis... Altså, det skal være noget, man spiser tit jo, som man undgår... Altså.
0: Nej, det er jo fordi, Louise vil...
3: Så kan jeg da vælge
0: spise det hver dag.
3: Så kan jeg da bare...
2: Vil du spise det hver dag?
3: Det ville jeg da bare begynde på, hvis det var det fedt. Det kunne du da godt se.
2: Ja, nok.
0: Nå, men Lasse, hvad vil du så, du store mirakel, orakel? Hvad vil du vælge?
2: Pizza.
0: Pizza?
3: Ja,
2: pizza.
0: Ej, jeg kunne også godt overveje. Jeg vil sige pizza, men ellers, jeg vil også sige, altså, ostepops, pizza eller Marabu.
3: Men selvfølgelig, i forhold til det med pizza, så kan man jo få pizza i mange afskygninger.
2: Det er genialt.
3: Og mange smagsvarianter. Og ved hvad, man kan også få en dessert pizza. Man kan bare putte noget...
2: Råcreme på.
3: Ja, nej, skud
0: det. Jo, det er jo bare en hvid dessert pizza.
3: Noget Philadelphia.
0: Der er den brune med Nutella, og så er der den hvide med råcreme.
3: Ej, men har I seriøst ikke smagt pizza med mascarpone og Nutella? Ja, giv det smager godt. Ej, det...

pas godt på hende. Hun er sendt for Gud. Vi danser, hvad synes du? Min hofter kan løbe så. Vi skal have det hyggeligt, let's go. Det er ikke Brian Uranus, men det er tæt på. Vi tog til Sverige i min barndom. Slap de af, det sagde Larsen. Nu er det Portugal, den uendelige historie. Men ven, vi har gjort det.

0: skal Melanie beskytte sin datters tillid? Vi skal til dagens dilemma. Melanie, hun skriver her, min datter går i klasse med min gode venindes datter, og de er med i samme pigechat. Forleden så jeg nogle beskeder, hvor min venindes datter skrev virkelig grimt til en anden pige. Hun skrev blandt andet, at ingen kunne lide hende, og at hun lige så godt kunne skifte skole. Min datter deltog ikke selv, men hun tigger mig om ikke at fortælle det videre til nogen. Hun er bange for at blive afsløret som den, der har sladret, og ende uden for fællesskabet. Jeg synes samtidig, at min veninde bør vide, hvordan hendes datter opfører sig. Især fordi mobningen måske fortsætter, hvis ingen griber ind. Skal jeg fortælle sandheden til min veninde, eller skal jeg beskytte min datters tillid? Det er altså det spørgsmål, som Melanie stiller os her til morgen. En alvorlig en, må man sige.
1: Ja.
2: Jeg siger sig det, og jeg vil sige, det er ligegyldigt, at din datter ryger uden for det fællesskab, fordi det er et lortefællesskab.
0: Ja.
2: Sådan det.
0: Ja.
1: Det, man kan sige, er, det er jo, altså, du kan jo sagtens rykke på det, uden det er din datters skyld. Mm. Som forældre bliver man jo altid opfordret til og alligevel at have et øje med i de der chats. Så en god måde at gøre det på, kunne være at kontakte den der pige mor, og så sige, jeg synes lige, du skal gå ind og kigge i chatten den her dato.
0: Ja.
1: Fordi der foregår altså noget, jeg ikke synes er okay, og jeg synes, vi skal gøre noget ved det.
0: Altså Melanies veninde, ja. Det er hende, hun skal tage kontakt til.
1: Ja.
0: Kunne det ikke også være en vej at så gå skolen i stedet for?
1: Jo.
0: I stedet for, og så prøve at blande privatlivet udenfor, og så tage en snak med skolen?
1: Men skolen har jo fandme så meget at sige til i forvejen, tænker jeg.
2: Det er jo teorien uden for skolen.
0: Det er det, men det er jo trods alt sammen med klassekammerater. Og jeg tænker, at hvis der først er en chat i gang, hvor at der er sådan nogle snakke, så tænker jeg også, at miljøet i klassen er præget af det.
1: Ja.
2: Sikkert.
0: Og så synes jeg jo også, at skolen bør indblandes for at vide det. Og jeg synes, det er så synd for den her pige. Jeg synes, det er vigtigt, at hun også siger til sin datter, jeg er nødt til at gå videre med det. Altså, ja, jeg ved ikke.
1: Sanni, hun har et meget, meget god pointe, vil jeg sige. Fordi hun siger, hvad er ideen med overhovedet at holde øje med chatten, hvis man ikke har tænkt sig at reagere på det, man ser?
0: Så god en
2: pointe. Det er rigtigt. Sheila, hun har skrevet, mobning skal stoppes. Men det samme var det mit barn, der havde så rødden en opførsel. Og min veninde en dag vidste det. Jamen, så ville jeg skulle da have det at vide med det samme.
0: Bestemt.
1: Monika, hun har skrevet, hun fortæller selvfølgelig sin datter, at man har pligt til at reagere, når man ser nogen behandle andre dårligt.
0: Men det kræver stadigvæk også, at den, der så går ind og siger, ved du, det synes jeg fandme er forkert, at det også er en, som er lidt stærk. Og det er jo ikke sikkert, at Melanies datter er.
2: Nej.
1: Ja, og man kan sige, voksne mennesker er også bare nederen overfor.
0: Jamen, helt ærligt. Og det kan jeg også godt nogle gange, når vi kigger vores egne chats igennem, altså, eller opslag. Der er nogle gange folk, hvor man virkelig taler grimt til hinanden. Det vil godt opfordre til, man gør. Taler ordentligt, altså.
2: Jamen, det er rigtigt nok.
0: Respekterer andres holdning.
2: Ja, men hvis vi skal drage en konklusion, så er den jo virkelig nem i dag. Melanie, du skal handle på det. Om det er at tage fat i skolen, eller tage den direkte med veninden, det kan du lidt selv afgøre. Men der skal bare gøres et eller andet for at stoppe det her.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
2: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
3: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
4: Find den rigtige varebil. Bøje og Brøgners Erhvervscenter er klar til at hjælpe med mange modeller og mærker.
5: Bøje og Brøgner.
4: Haster det? Har vi nye Ford og Kia varevogne til omgående levering.
5: Bøje og Brøgner.
4: 100 år i Vejle.
6: Er du 65 eller ældre, så kan du fra 1. oktober få gratis vaccination mod influenza og covid-19. Book tid på vacciner.dk, når du har modtaget din invitation i løbet af september. Med venlig hilsen, Region Syddanmark.
7: De løber af med Odense søndag den 27. september. Kom og vær med, når HCA Marathon forvandler gader og stræder til en kæmpe folkefest. Lad bilen stå, tag del i eventyret og oplev løbeglæde i verdensklasse. Se mere på hcamarathon.dk.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner.

0: Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
1: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener jeg?
3: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
5: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
1: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
6: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
7: replace. Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
8: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
10: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden, vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
9: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
12: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
13: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Vi kender dem.
1: De uskrevne regler. De regler, som vi bør følge, men som ikke alle kender, og eller som ikke alle anerkender.
2: Ja.
3: Jeg tror, du nok er den af os, der har flest uskrevne regler.
1: Ja, og der er mange, der ikke anerkender dem, og det har jeg det stramt med. Og det skal det handle om nu, de her uskrevne regler, fordi jeg er to mistede knæskaller længere hen i mit liv, efter en tur til Napoli her i weekenden. Jeg flyver i en meget lille budgetfly, venner. Ikke? Sæderne er meget, meget tætte. Mine knæ, de kan ikke være der. Og der må jeg bare spørge jer to, fordi er det bare mig, eller er det ikke en uskreven regel, at man særligt i sådan budgetfly, altså Ryanair, Norwegian og sådan noget, som jo er små, hvor man nogle gange har muligheden for at kunne læne sædet lidt tilbage, så virker det meget fristende, at du selvfølgelig har man lyst til det. Men det gør du bare ikke.
2: Jeg er enig.
3: Jeg synes, det plejer at være sådan, hvis det er en tur under 4 timer, så må man ikke.
1: Nej, men
3: og ellers så skal den bagerste starte, og så må man kun gøre det, ham bagved har gjort.
1: Ja.
3: Det skal starte bagfra.
1: Det er faktisk ikke engang en dum idé. Det skal nemlig starte bagfra.
2: Men udfordringen er faktisk, at det tit starter oppefra.
1: Det gør det.
2: Ja.
1: Og der sidder bare en mand, undskyld mig, i sin bedste alder, der lige føler, at han skal læne sig tilbage. Ja. Og da han kan mærke, at sædet ikke rører lige så langt tilbage, som han gerne vil, så prøver han lige at give det lidt dab med ryggen. Så de ryger, så mine knæskaller, de er bare... Jamen, det er bare fag, altså, det kan jeg ikke få mig selv til. Nej. Der er jeg alligevel for... der er konfliktsky, kan man sige.
3: Okay.
1: Der er konfliktsky. Så jeg vil jo gerne have, at den her uskrevne regel, den bliver skrevet ned.
2: Det kan jeg godt
1: forstå. Ligesom så mange andre regler. Altså, der er jo... Verden er jo fuld af uskrevne regler, som jo burde skrives ned.
2: Ja. Helt klart. Jeg synes også, at hvis der bliver åbnet en ekstra kasse i supermarkedet, inden du så som kunde flyver hen og tager den, så skal du lige være opmærksom på dem, der står i den lange kø, at de lige får lov til først at gå ned og tage den plads.
3: Ja. Jeg synes også, der mangler nogle nedskrevne regler i forhold til altså pli, når man sidder og spiser sammen med andre mennesker. Og jeg virkelig kæmper med at lære mine børn det.
1: Ja.
3: Altså, for det første, du begynder ikke at spise, før alle har fået.
1: Nej.
3: Og
1: enig.
3: Man tager ikke anden gang, før alle har fået.
2: Ja,
1: også
2: helt
1: enig.
2: Sikkert.
1: Må jeg komme med en her?
2: Fordi
1: der er jo, altså i mit hoved, så skulle det være en uskreven regel, at der er ikke noget, der hedder en forlomme og en baglomme.
2: Ej.
1: Og der er bare relativt mange mennesker derude, der ikke forstår, at hvis du står der, lad os sige, en kø i Legoland til at skabe billetter, ikke? Og så kommer der en vennefamilie eller et eller andet.
3: Ja.
1: De skal jo fandme bag køen. Der er ikke noget... I vil gerne derind sammen.
3: Okay,
1: I don't care.
3: Lad mig lige teste dig. Lad os så sige, at du står på Smukfest, ikke også?
1: Ja.
3: Og der er lang kø til fadølte.
1: Ja.
3: Og så får du lige øje på en kammerat og hans kæreste, og du står der med din kæreste. Mm. I er lidt på festival sammen.
1: Mm.
3: Må du så ikke lige gå op til ham og lige sige, køber du ikke lige bare med til os også?
1: Det må man godt, fordi du kommer jo til at lette det hele ved at det er én transaktion i stedet for to. Oh. Det er jo genialt.
2: Men det er alligevel så fadøl mere hos ham.
1: Ja, det er det. Men det er okay, fordi det er den samme, der betaler.

0: skal det handle om ninjaer.
1: Aha.
0: Og cowboyere.
2: Okay, jeg er helt forvirret, Louise.
0: Og pirater. Jeg kan godt forstå det. Jeg kan godt forstå det. Det skal handle om det ene spørgsmål, som du skal stille en mand, du er på date med, for at teste, om han nu også er det rette match. Fordi hans svar siger nemlig en hel del om ham.
1: Okay.
0: Så nu forestiller jeg mig lige, at jeg er ret så privilegeret i denne verden. Jeg er på date med jer to fyre.
2: Okay. På samme tid.
1: Okay.
2: Og vi sidder og skuler lidt til den.
1: Ja, det gør vi.
2: Jeg studer, hvad fanden laver ham
1: der? Hvad er
2: det for et terroristskæg, han har fået der?
1: Slap dog af.
0: Nå, men hvis I kunne vælge imellem at være en cowboy,
2: ja,
0: en ninja, ja, eller en pirat, hvad, ja, vil I så vælge?
1: Altså, skal jeg starte med
2: sig? Du starter.
1: Jeg tror, jeg vil svare ninja.
0: Du siger ninja?
1: Altså, en cowboy er jo egentlig lidt et svin, og det er en pirat jo også. Og det er en ninja jo ikke nødvendigvis. Der kan godt være noget ære og noget kodex, som de følger. Og ninja kan snige sig, og de har fede svær og sådan noget.
2: Jeg tror faktisk, altså piraten, det er jo en ubehagelig kriminel.
1: Ja.
2: Han myrder og dræber, men trods alt er til søs.
1: Ja, det er rigtigt.
2: Det kan noget.
0: Aha. Okay.
2: Ninjaen. Det er sådan en rigtig listepik.
1: Ja.
2: Han kommer snigende og... Ja. Og så er han væk igen.
1: Ja.
2: Og så er der cowboyen. Jeg kan jo bedre lide indianerne egentlig, men cowboyen i sig selv passer jo bare dyr. Jeg tror, jeg siger cowboy.
0: Du siger cowboy?
2: Jeg er flot i denim.
0: Okay, jeg kan fortælle, at cowboyen,
1: ja,
0: er selvstændig og hårdt arbejdende.
1: Aha.
0: Og en type, der, en type, der selv, simpelthen klarer tingene selv.
2: Yes, det kender jeg.
0: Men du kan også være lidt svært at sådan få til at slå dig ned og binde dig. Du er sådan den der lonesome rider, der bare
2: flakker.
0: Smutter rundt.
1: Jeg flakker rundt.
0: Ja. Piraten,
1: ja,
0: så elsker du frihed og, ja, eventyr og spænding.
1: Aha.
0: Men så er du også en person, som man skal passe på med at satse på, hvis man godt vil noget stabilt. Ninjaen,
1: ja,
0: er disciplineret,
1: ja, det er han,
0: og loyal.
1: Ja, han er.
0: Og mental stærk.
1: Ja.
0: Og så stiller du utrolig høje krav til dig selv.
1: Det er rigtigt.
0: Og ved du hvad, det er faktisk derfor, at rigtig mange kvinder, de vil vælge ninja.
1: De vil have ninjaen.
2: Ej, I vil med hunde ud at ride.
1: Ej, men så rider de med dig, indtil de kan mærke, at det ikke er en særlig god idé.
2: Så vil du helst følge med ud i stallen og møde mine heste, eller vil du hjem til Lasse og pusse svær?
0: Altså, hvis det ikke var fordi, jeg vidste, hvad det var, de stod for, så var jeg nok også mest til cowboyderen.
1: Ja. Men jeg har lige hjulpet dig med noget økonomi.
0: Ja.
1: Ikke? Altså, sekundet, inden vi går ind og laver det her.
0: Rigtigt.
1: Så jeg tror nu nok, du vælger ninja.

0: FM.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
0: Skala FM.
2: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
5: 888.
4: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
6: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
7: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
8: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
9: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
8: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
3: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
4: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
5: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
6: Altså, det ved jeg ikke.
7: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
4: Og hvordan vil du finde ud af det?
7: Snak med min mor.
4: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
8: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
9: Vi er fans af gode fans på Stark.
10: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
9: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
12: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
13: Altid mere at spare hos Fleggaard.
14: Det er lige over grænsen.
13: Spar op til 40% på din indkøbskurv i forhold til Danmark.
14: Så tag til Fleggaard.
15: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kamera tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
16: Carglass repair, Carglass replace.
17: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
19: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
12: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
0: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
3: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
19: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
6: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
7: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
8: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
9: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
18: Du lytter til Skala FM.
1: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
5: Der bliver smilet på billederne efter Grønlandsaftalen, men bag kulisserne er forholdet mellem Danmark og USA langt fra lappet sammen. Trumps tidligere sikkerhedsrådgiver John Bolton siger til BT, at aftalen ganske vist spænder ben for Kina og Rusland, men at hele Grønlandskrisen var unødvendig. Og tidligere minister Rasmus Jarlov tvivler på, at Danmark og USA nogensinde får det samme forhold igen. En svinebonde er rasende over regeringens midlertidige stop for nye og større konventionelle grisestalde. Jeppe Blok, der er formand for Danske Svineproducenter, siger til BT, at han nærmest ikke har såret, siden meldingen kom. Han mener, at landmændene bliver hængt ud. Minister Christian Rabia Madsen afviser kritikken og siger, at nye tilladelser ikke giver mening, når reglerne skal ændres. For første gang har en AI-agent skaffet sig adgang til en myndigheds hjemmeside. Det skete i Australien i juni, hvor en agent fra OpenAI fik adgang til både offentlige og lukkede filer på en sundhedsportal. Det fortæller Australiens premierminister ifølge Sydney Morning Herald. Der er dog ikke tegn på, at personoplysninger er blevet tilgået. Sagen undersøges nu efter, at premierministeren har kritiseret OpenAI for sen underretning. I dag bliver det vaskeægte efterårsvejr. Dagen starter blæsende, især langs vestkysten, hvor der lokalt kan komme vindstød af stormstyrke. Ved Vadehavet kan vinden nå kuling eller hård kuling. Senere løjer vinden af, og skyerne letter. Temperaturen lander mellem 14 og 18 grader, mens især Østdanmark kan få regn og byer.
20: Verdens bedste morgen på Skala FM med Louise Lund, Lasse Bjerregaard og Mathias Hunebøl.

0: Må du bestemme mere, når du tjener mest? Vi skal til dagens dilemma, og det er Sigrid, vi skal hjælpe i dag. Sigrid, hun skriver: min mand og jeg har fælles økonomi, og alle vores penge går ind på samme konto. Men fordi han tjener næsten dobbelt så meget som mig, mener han også, at han har det sidste ord, når vi skal træffe store økonomiske beslutninger, som eksempelvis omlægning af låner, hvilken bil vi skal køre i osv. Han siger ikke direkte, at det er hans penge, men det ligger lidt under overfladen, at hans mening vejer tungere, fordi han bidrager mest. Jeg kan mærke, at det nærer mig, for jeg bidrager også, og jeg kan jo ikke gøre for, at jeg er i en branche, der ikke betaler den samme løn som i hans branche. Er det fair, at den, der tjener mest, også bestemmer mest? Eller burde vi være lige, når nu vi har fælles økonomi?
1: Holy shit, man.
0: Okay.
1: Altså, jeg kan godt lige starte med at sige, at jeg kommer aldrig til nogensinde at skulle have fælles økonomi. Fordi det tror jeg ikke, jeg duer til. Og derfor er mine meninger nok ikke særlig vigtige i den her. Men nu kommer den alligevel.
0: Ja.
1: Hvis man tjener og arbejder, altså tjener mere og arbejder måske hårdere, så synes jeg, at man har en form for vetoret.
2: Altså, der er jeg jo helt uenig. Men det er jo mere fordi, at i de fleste tilfælde, så hænger det jo i hvert fald statistisk sådan sammen. Det er jo ofte manden, der tjener mest, fordi kvinden også har været hjemme på barsel og alt muligt, ikke kunne tage alt muligt forfremmelser og sådan noget.
0: Altså, det, jeg er fuldstændig enig. Dog så ved vi jo ikke. Det kan jo godt være, at han, som hun selv skriver, bare er i en branche, der tjener mere. Det kan jo være, at de arbejder præcis lige meget.
1: Måske.
0: 37 timer, 37 timer.
1: Men
0: det ved vi jo ikke.
1: Jeg synes altså, det var jeg højere, at han bidrager mere til fælleskassen.
0: Jeg synes bare, hvis det virkelig er hans holdning, så skulle han jo ikke have sagt, at de skulle have fælles økonomi fra start.
1: Sindssygt.
0: Så det er jo så skal hun hele tiden gå og være sådan en lille hundevalp, der skal spørge om lov og ikke bestemme de der ting. Jeg synes, det er fuldstændig galt, Mathias, hvis du spørger mig.
1: Jeg synes også,
0: det er så ego og gammeldags og sådan en mand der.
1: Mona, hun skriver: min mand, han tjener også mere end mig, men han skulle da prøve. Vi har 3 fælles børn, fælles hus, 2 fælles biler, og så er økonomien sgu også fælles da.
0: Ja, for søren.
1: Udopstegn er der også med i den der, hvis I var i tvivl.
0: Hvad siger du, Rune? Er det rigtigt, at du må bestemme mere, hvis du tjener mest?
3: Jamen, det synes jeg, at altså, ham, der bringer mest i bord, det er også ham, der har mest, skulle have sagt. Men det er jo bare holdning, altså. Det vil jeg tage som logisk, altså.
0: Ja, okay.
3: Jeg ved godt, jeg står lidt alene med den holdning der, men...
1: Jeg er med dig, Rune.
2: Du har Lasse på holdet.
0: Tusind tak for det, Rune.
2: Tak for det, Rune.
1: Og vi har, altså, i forhold til det, vi har fået ind, så det er lidt modstridende i forhold til, det, til de lytter, vi har på her, fordi at der er en ret klar konklusion, faktisk. Og det er, at ordet fælles i ordet fællesøkonomi betyder, at man er fælles om beslutningerne. Den er ikke rigtig længere.

0: Jeg vil gerne have lov til at brokke mig, og jeg vil godt brokke mig om min mand.
1: Ja.
0: Og det handler om hans måde at være på, når jeg ser sørgelige film.
1: Nå.
0: I det hele taget sørgelige ting i tv.
1: Ja.
0: Jeg ligger i går aftes inde i vores soveværelse.
1: Mm-hmm.
0: Han har været i stuen, set fodbold. Jeg har ligget i soveværelset, set en film. Og han kommer ind på et, hvad skal vi sige, lidt træls tidspunkt. Jeg er fuldstændig opløst over, at en af hovedkaraktererne er gået bort. Og så siger han, nej, men græder du, siger han så. Ligger du og græder, siger han så.
2: Lille skat,
0: ja,
2: dog.
0: Og med hovedet helt hen for at kigge, om han nu ser rigtigt. Og så prøver jeg at sige,
2: ja.
0: Og så går han, jamen hvad græder du over? Okay, som om det ikke var svært nok bare fra fremstammet, ja. Så prøver jeg igen at tage tilløb. Fergus er død, siger han.
2: Hvem er død?
0: Fergus.
3: Fergus er død, okay. Ja.
0: Og så siger han, jamen er Fergus død? Og så begynder han bare sådan at gøre grin med det. Uha, er Fergus død? Uden overhovedet at vide, hvad det faktisk er, jeg ser, og at det faktisk er virkelig spørgeligt. Jeg synes, at man bør vise noget respekt her.
2: Jeg vil i hvert fald sige, at hvis han lige har siddet og spillet hele sin aften på endnu en latterlig fodboldkamp,
1: ja,
2: så har han intet og skulle drille dig med, at du trods alt ser et eller andet, der fremkalder nogle rigtige følelser.
0: Jamen altså, jeg synes jo, at det handler om, at man skal lade en være i sorgen. Jeg har brug for at, ligesom at få grædt ud her.
1: Hmm.
0: Og jeg kan ikke snakke, når jeg græder.
1: Nej.
0: Kan vi ikke lave nogle fælles spilleregler?
3: Altså mig, hun begyndte at græde til noget, vi så i går. Og der kildede jeg hende.
0: Hold kæft, mand.
3: Ja, men, altså,
2: det må du heller ikke, Lasse.
3: Jeg vil sige, jeg tror egentlig, at jeg synes, at Andersen gør det rigtigt. Du ved, han skaber glæde i livet.
0: Nej, det var ikke glæde.
3: Han stopper din sorg. Jeg var... glemmer alt om Fergus. Hvem fanden er Fergus, tænker du lige pludselig?
0: Det gør jeg ikke. Jeg okay, var virkelig ked af
2: nu det. Går jeg lige ind og agerer mailer her.
3: Aha.
2: Vi laver en aftale her. Louise,
0: ja,
2: på mandekønnets vegne har jeg et tilbud til jer kvinder.
0: Okay. Godt, så er det.
2: Vi lover, at vi lader jer græde ud i fred.
3: Aha.
2: Uden lusket blikke og hån.
0: Ja.
2: Hvis I lover at lade være med at stille spørgsmål til handlingen i film nogensinde igen. I må ikke sige, hov, hvem er han? Eller, hov, nej, hvad sker der nu? Det er forbudt,
3: yeah,
2: og det er cool med mig. I må græde jer i laser. Der må komme snot i sofaen, på puderne. Men jeg gider ikke at skulle forklare jer handlingen på film længere så.
3: Nej.
0: Okay, den aftale kan vi godt lave, fordi det gør jeg også.
3: Ej, det er så 100%.

0: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
1: Find den rigtige varebil. Bøje og Brøgners Erhvervscenter er klar til at hjælpe med mange modeller og mærker.
2: Bøje og Brøgner.
1: Haster det? Har vi nye Ford og Kia varevogne til omgående levering.
2: Bøje og Brøgner.
1: 100 år i Vejle.
3: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. 6 ruller Lotus toiletpapir til kun en 10'er. Karolines Rede mozzarella eller cheddar også kun 10 kroner. Og Dansk Bagværk på Frost. Lækkert morgenbrød til kun 10 kroner. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC Lavpris.
4: Her er Lotte. Hun kan ikke undvære sin mobil. Og nu er den gået i stykker, men så er det godt, at hun har mobilhuset. Her kan hun få den repareret, mens hun venter. Det er også her, hun finder skærmbeskyttelse og masser af tilbehør. Mobilhuset, Algade 66 i Middelfart og Danmarksgade 16 i Fredericia.
5: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
6: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
7: Momondo. Stay curious.
8: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
9: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.
11: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
12: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil sene søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-text.dk.
13: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
14: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
15: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner. Tem skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
16: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
17: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
18: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
19: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
20: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
17: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica
20: og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
21: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguette til 10 kroner, eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
0: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: fortælle, nej.
1: Nu skal vi i gang med at lege Hey Google. Det er den lille leg, vi har i verdens bedste morgen, hvor vi bytter mobiltelefon med hinanden, og så får vi ellers lov til at snage i hinandens Google-historik.
2: Ja.
1: Og det er altid lidt nogle sjove ting, der kommer frem. Og det må man sige, at det er i dag, Lasse.
2: Det er jeg da glad for at høre. Ja, nu har jeg din telefon, og jeg er da også interesseret. Du har googlet, kan man fremprovokere tissetræng ved at kilde nogen på ballen?
1: Ja, det er rigtigt.
2: Okay.
1: Jamen, okay. Det var fordi, at jeg kan jo huske, at da jeg var barn, og hvis min mor, hun sagde, du skal lige tisse af.
2: Ja.
1: Og jeg så ikke kunne tisse, så sagde hun, du skal bare lige kilde dig selv på ballen. Og så synes jeg jo, at det hjalp. Jeg har brugt det i voksenlivet også. Og så kom jeg til at tale med nogen om det, og de sagde, ej, det lyder fandme mærkeligt.
2: Ja, det gør det også.
1: Og så ville jeg lige se, hvad siger, altså hvad er det, der skyldes, at når jeg kilder mig selv på ballen, så får jeg den her tissetræng.
2: Ej.
1: Så det googlede jeg.
2: Okay.
1: Og så kan man jo godt sige, hvad kommer der så frem? Det er røvkedeligt.
2: Ja.
1: Der er ikke noget videnskabeligt bevis for, at det virker det der. Så det er bare noget, jeg har blevet bildet ind hele mit liv og har taget med mig ind i voksenlivet, som om, at jeg tror på det.
2: Ja.
1: Men jeg vil gerne have, at du lige prøver.
2: Ja, jeg gider ikke kilde mig selv på ballen. Det er det dummeste, jeg nogensinde har hørt.
1: Nej, men næste
2: det er det dummeste, jeg nogensinde har hørt, Louise.
1: Godt. Men jeg står med din telefon, Lasse.
2: Ja.
1: Hold kæft, det er sært.
2: Ja.
1: Havde Hitler en unaturlig lille penis?
2: Ja.
1: Der er mange spørgsmål til det.
2: Ja, ja.
1: Altså hvad fandt du frem til? Havde han en unaturlig lille penis?
2: Det tyder det på.
1: Er det rigtigt?
2: Det tyder på, at han havde en lidelse.
1: En lidelse?
2: Mikropenis.

0: sygdommen mikropenis.
1: Ja, ja, ja, ja. I den dag i dag ville han nok have gået under, ikke herr Hitler, men herr mikropenis. Fordi den var lille. Og,
0: okay.
1: Og de snakker om det i den podcast, der hedder Dyb Godnat Danmark. Og der bliver jeg jo interesseret, fordi de siger, at der er snak om, at han har en mikropenis og bla bla bla. Og den var deform og bla bla bla bla. Men det viser sig, at den højst sandsynligt bare var en mikropenis.
0: Okay.
1: Og det kan, de taler om det, fordi de tænker, at måske det kan være noget årsagen til, at han var så sindssyg.
0: Ja, ja. At det var ligesom, at det gav ham... Det gav ham så dårlig selvtillid, at han skulle prøve at hæve sig på andre måder.
1: Præcis, altså ligesom Napoleon var lav.
0: Ja, ja, lige.
1: Og så videre.
0: Han brugte magt andre steder.
1: Ja, lige præcis.
0: Okay.
1: Så ja, Hitler havde højst sandsynligt en meget lille penis.
0: Okay, men det er stadigvæk ikke sådan, at man kan sige, that makes sense alligevel, vel?
1: Nej, nej. Nej, det vil jeg lige sige. Hvis du har en lille penis,
0: ja.
1: Det forklarer ikke særlig meget af det dårlige, du gør.
0: Det
1: skal det helst ikke i hvert fald.
2: Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Mathias, du har været til forældremøde.
1: Ja, og det viste sig, at jeg på en eller anden måde kom til at sende den forkerte Mathias til mødet. Ja. Og for lige at uddybe. Altså, Lasse og Louise, I ved jo, at der ikke kun er én Mathias.
2: Nej, det er der ikke.
1: Altså, der er jo Mathias, som er her nu.
2: Ja.
1: Så er der Huni, det er ham, der laver børnemusik og sådan. Og,
2: ja, den vilde.
1: Og så er der Mathias Hundebøl.
2: Ja.
1: Og jeg ved ikke, har I nogensinde haft ham med til et møde?
0: Det har vi haft adskillige gange.
2: Jeg har jo nogle gange spurgt, hvis det er, vi har været utilfredse med et eller andet, og vi skal til møde, om du ikke lige kunne tage Mathias Hundebøl med til møde. Fordi vi vil gerne have en skrab en med.
1: Ja, og ved hvad? I går ikke også.
2: Ja.
1: Så havde jeg møde i forældregruppen i min ældstes 3. klasse. Ja. Fordi på fredag, så er vi en række forældre, der skal stå for undervisningen.
0: Ja.
1: Og jeg skal så logge på det her Teams forældremøde, hvor vi er 8 medforældre.
2: Ja.
1: Og selvfølgelig, så logger jeg jo selvfølgelig 10 minutter for sent på til mødet. Det kommer vel heller ikke bag på jer, Lasse?
0: Det kommer heller ikke bag på os. Det kan vi lige fortælle vores lyttere, at Mathias kommer stort set for sent til alt.
2: Ja, vi er mere overraskede, når du...
1: Ej, altså, ikke live i radioen, men
2: Teams-møder.
1: Ja.
2: Teams-møder, ja.
0: Teams-møder,
2: ja.
0: Og hvad vi er.
1: Men jeg møder så ind, jeg møder ind til mødet, og så kan jeg høre, at der er en medforælder, der er ved at fortælle om hans idé, tror jeg,
2: ja,
1: til... hvad der skal ske hele den der dag.
2: Ja.
1: Og jeg afbryder ham sådan lidt hårdt, og så siger jeg,
2: nej,
1: det er jo seriøst det mest uambitiøse lort, jeg nogensinde har hørt.
0: Jeg kan slet ikke være i mig selv over.
1: Og så bliver der stille, og så siger han, nå, men vi var ellers alle sammen lige blevet enige om, at det var det, vi skulle.
2: Nej. Men så ved du, hvordan det er at have redaktionsmøde med dig.
1: Ja. Men det endte da... altså okay, vil jeg sige. Jeg fik glattet ud, og det, som de havde planlagt skulle være hele dagen, det er nu blevet noget, de gør i frikvarteret med ungerne.
2: Ja, nej!
1: Og så laver vi noget ordentligt noget.
0: Og så kører I din...
1: Ja, hundis faglighed.
0: Mathias, og det har du skrevet undskyld til dem bagefter?
1: Ej, men jeg tror, de er vant til det også, tror jeg. Men Marie, min kone, hun gik og lyttede med på mødet. Hun besvimede nærmest.

0: verdens bedste morgen. Skala FM.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
0: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus en stribe andre kanaler.
1: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
2: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det.
4: Hos Biltema.
3: Meget mere end bare bil.
5: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
6: Det er aldrig for tidligt til en burger.
7: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
6: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
7: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
6: Du har fat i noget.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
8: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis Hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normalt, alting til overraskende lave priser.
12: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension, tænk AP Pension.

0: hesteprisen.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
3: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.
4: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
8: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
9: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
10: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
11: Altså, det ved jeg ikke.
12: Hvad tjener jeg?
13: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
9: Og hvordan vil du finde ud af det?
10: Snak med min mor.
9: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
4: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
14: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
15: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
16: Carglass replace. Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
17: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
18: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
19: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
7: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
15: Momondo. Stay curious.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
0: programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
11: Du lytter til Skala FM.
12: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
10: Der bliver smilet på billederne efter Grønlandsaftalen, men bag kulisserne er forholdet mellem Danmark og USA langt fra lappet sammen. Trumps tidligere sikkerhedsrådgiver John Bolton siger til BT, at aftalen ganske vist spænder ben for Kina og Rusland, men at hele Grønlandskrisen var unødvendig. Og tidligere minister Rasmus Jarlov tvivler på, at Danmark og USA nogensinde får det samme forhold igen. Meta lancerer nu nye intelligente briller, men denne gang uden kamera. Den tidligere model har mødt massiv kritik på grund af frygt for privatlivskrænkelser. De nye briller kan dog stadig optage lyd, men der er ikke noget tydeligt signal, når optagelsen er i gang. Kritikere mener derfor, at Meta ikke slipper helt for privatlivsproblemerne. Brillerne kommer 13. oktober og koster knap 2.300 kroner. Og så lukker Dansk Folkeparti dørene for pressen, når partiet på lørdag holder årsmøde. I første del må journalisterne altså ikke være med, blandt andet når regnskab og budget skal fremlægges. Partiet siger, at det skal give plads til de interne debatter, men beslutningen møder kritik. Journalistforbundets forperson Allan Bøje Tulstrup kalder det over for TV2 for helt utroligt udansk. I dag bliver det vaskeægte efterårsvejr. Dagen starter blæsende især langs vestkysten, hvor der lokalt kan komme vindstød af stormstyrke. Ved Vadehavet kan vinden nå kuling eller hård kuling. Senere løjer vinden af, og skyerne letter. Temperaturen lander mellem 14 og 18 grader, mens især Østdanmark kan få regn og byer.
12: Til verdens bedste morgen på Skala FM med Louise Lund, Lasse Bjerregaard og Mathias Holebøl.

0: Vi har håndværkere derhjemme.
1: Åh, oh, nej.
0: Jo, og
1: kommer de til tiden?
0: De kommer fandme til tiden.
1: Nå.
0: De kom i går, og de kommer i dag. Og mig, hun synes, ham håndværkeren her, han er flink. Men hun fortæller mig så, at hun vil gerne være sikker på, at han fikser det skrukke klinker, vi åbenbart har.
1: Oh, hvad er det, siger du?
0: Det er skrukke.
1: Jeg ved skruk, ikke, altså jeg ved. Er det klinker, der gerne vil have børn?
0: Jeg ved ikke, hvad det er.
2: Nej, det er fordi, at man har sat varmen på for hurtigt, ja, efter mørtlen er tørret, og så bliver de løs. Så når man banker på den, så lyder det hul.
0: Så lyder det nemlig forkert. Det lyder lidt sådan lidt skængert, faktisk, når man rammer.
1: Men hvad gør hun så?
0: Jamen, det hun gør, det er, hun siger til mig, jeg ved fandme, hvordan vi sørger for, at ham her Bent her, eller hvad han nu hedder, han gør sit arbejde godt nok. Jeg smider sgu lige en Pepsi Max i køleskabet.
1: Når I kører en støjbær på ham?
0: Og så siger hun det er så når det er, jeg lukker ham ind, så siger jeg til ham, Bent, jeg har lige smidt en Pepsi Max til dig.
2: Det er stor sag, hun er noget en flot
1: nej. Jeg tror ikke heller, han vil have en monster eller et eller andet.
0: Jeg ved det ikke. Hun har mødt ham i går og siger, at det tror hun, det her det kommer til. Og så tænker hun, nu laver han sit arbejde, ligesom han skal.
2: Okay.
1: Jeg tror, han misforstår det der.
2: Har han taget Pepsi Maxen?
0: Det ved jeg jo ikke endnu. Det er jo en dag, vi prøver det. Vi kan tage testen på det i morgen. I don't know.

0: bliver spurgt, hvornår du har fortalt noget sandt, som lød så vildt, at ingen rigtig vil tro på det. Det er jo en træls følelse at stå med.
1: Ja.
0: Du har en vild, vild historie, og du fortæller den, og de står bare, ja, som om.
1: Altså, Vinnie, hun har svært ved at få folk til at tro på, at hun først fandt ud af, at hun var gravid, da hun stod og skulle føde.
0: Nej, det er så sindssygt, det der.
2: Det er fuldstændig sindssygt.
0: Det er helt crazy. Hold du op.
1: Ej.
0: Vi skal en tur til Holsted og sige godmorgen til Dorte.
3: Godmorgen.
0: Dorte, hvad er det, du har oplevet?
3: Jamen, jeg skulle prøve at følge med min eksmand, dengang vi skulle skyde paller sammen. Han stod på den ene side af bordet, jeg stod på den anden side af bordet. Så lige så siger jeg til ham, at jeg tror måske lige, jeg skulle en tur til lægen, fordi at jeg havde skudt søm igennem to af mine fingre.
1: Nej, altså du står med en sømpistol, og så skyder du et søm igennem to fingre?
3: Ja.
1: Nej, Dorte.
0: Gjorde du ondt at få den ud?
3: Nej, det var faktisk mest bedøvelsen, der gjorde ondt.
1: Var der blodbad?
3: Nej, det var det faktisk ikke. Overhovedet ikke.
1: Ej, men så bare skyde videre med den sømpistol.
2: Ja.
0: Og tak for at dele din historie med os, Dorte.
3: Ja, det var så let.
0: Vi springer videre til overtæt ved Varde, hvor vi har Britta med fra. Godmorgen til dig, Britta.
4: Godmorgen.
0: Vi skal en tur i dyrenes verden.
4: Ja.
0: Hvad er det, du har oplevet?
4: Jamen, jeg oplevede, der var en abe, der stjal min pung og mit kørekort.
1: Nej.
4: Mit kørekort, det fylder mig i.
1: Og hvordan fik den abe fat i dit kørekort?
4: Jamen, jeg var afsted selv med børnene, og så klapvognen, den havde jeg ladt stå uden for abebordet. Og så gik jeg ind i abebordet, og lige så snart jeg lukker den sidste dør, så har den der abe en teknik. Den kan hoppe over det her store indhegn, og så hoppede den om og tog min pung og ned i klapvognen.
1: Og har du så skulle stå og bestille nyt kørekort, hvor de sagde, hvor er dit kørekort? Og så skulle du sige sætningen, der er en abe, der har stjålet det.

0: Gala FM.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Find den rigtige varebil. Bøje og Brøgners Erhvervscenter er klar til at hjælpe med mange modeller og mærker.
3: Bøje og Brøgner.
2: Haster det? Har vi nye Ford og Kia varevogne til omgående levering.
3: Bøje og Brøgner.
2: 100 år i Vejle.
4: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
5: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
6: Er du 65 eller ældre, så kan du fra 1. oktober få gratis vaccination mod influenza og covid-19. Book tid på vacciner.dk, når du har modtaget din invitation i løbet af september. Med venlig hilsen, Region Syddanmark.
7: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder, og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det.
8: Hos Biltema.
7: Meget mere end bare bil.
9: Hej, du taler med Frederik fra Danske Spil.
10: Hej.
9: I lørdag, så rammer du 7 rigtige.
10: Så du gas på mig?
9: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
11: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
18: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
19: Altså, det ved jeg ikke.
20: Hvad tjener jeg?
21: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
17: Og hvordan vil du finde ud af det?
18: Snak med min mor.
17: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
22: 100 års jubilæum i Fleggaard.
23: Det er lige over grænsen.
22: Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
24: Vi er fans af gode fans på Stark.
25: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
24: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
26: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage.
27: Homebindestrejtex.dk.
28: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
29: Kom nu, så kør du!
30: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
29: Kom nu!
30: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
31: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
32: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
33: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
34: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
35: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
0: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Det kan være farligt at bevæge sig rundt på de sociale medier.
1: Ja.
0: Du skal være opmærksom på, hvad du liker, og hvad du ikke liker, og hvad du gør, og hvad du smider op.
1: Det går ikke at have sådan en finger, der bare gør ting.
0: Nej.
1: Nej.
0: Som jeg kunne fortælle, så har jeg jo fornyeligt, til at like, og nu beklager jeg, hvis der er børn, der lytter med.
1: Tak.
0: Kussesauna.
1: Ja.
0: Og det er jo ikke, det er jo ikke noget, jeg har interesse i, vil jeg sige. Men der fik jeg da forskellige beskeder fra venner og veninder, der spurgte, hvordan det havde været, oplevelsen.
1: Ja. Og hvad en del af det.
0: Om jeg har prøvet det.
1: Ja.
0: Altså, jeg forstår simpelthen ikke, hvordan det kan være sket.
1: Nej.
0: Men det var uheldigt.
1: Man skal jo også være opmærksom på sociale medier, hvis lad os sige Snapchat eller sådan noget. Hvis man har tænkt sig at sende et billede af sin nytatoverede røv til sin kæreste, på det andet tidspunkt, så skal man jo lige tænke sig om man måske kommer til at sende det til sin splinter nye klassekammerat i stedet for. og det kom jeg da vist nok lidt til. Og så skriver jeg jo til hende her, Anna.
0: Og
1: her.
0: Og det var en pige.
1: Ja, jeg skriver til hende, Anna her. Anna, du har fået en snap af mig. Den skal du åbne og ikke kigge på, okay? Aftale, hun lover, hun ikke gør det. Et år senere har vi en lille snak, hvor jeg spørger hende, kiggede du? Selvfølgelig kiggede jeg.
0: Selvfølgelig kiggede.
1: Ja, så de har talt om min røv alle sammen. Man kan også fuck op på sociale medier ved at sende live.
0: Ja.
1: Altså utilsigtet.
0: Nej, nej, nej, nej, nej, nej.
1: Og der er jo flere steder, der er relativt uheldige. Ditte, hun har gjort det fra et toiletbesøg på arbejdet. På arbejdet.
0: Nej, hvor må det være pinligt.
1: Virkelig ærgerligt.
0: Vi skal en tur til Fredericia, Lasse, og sige godmorgen til Helene.
2: Godmorgen.
0: Helene, hvad har du nu lavet?
2: Jamen, den der funktion, der var engang på Facebook, så kunne man jo zoome ind, hvis man havde en dobbeltside, ikke også?
1: Ja, det er rigtigt.
2: Så var funktionen lavet om, så man likede simpelthen et billede, hvis man dobbeltside. Så det har jeg bare gjort med, jeg ved ikke, rigtig mange mennesker. På et tidspunkt, så var der en eller anden mand, der skrev til mig inde på messen, der sagde, sig mig lige, har du et eller andet med min kort eller hvad, fordi du liker billeder, der er 10 år gamle?
0: Nej, hvor er det sjovt.
2: Nej. Undskyld, jeg stalker bare.
0: Ej, hvor er det skægt.
2: Don't mind me.
0: Tusind tak for snakken, Helene.
2: Det var så lidt.
0: Vi har også Joran, som skriver, kom i gang til at uploade et ret upassende billede, og det vil sige et billede af to babser.
1: Nej.
0: Det var heldigvis om natten, så det kom, altså hun fik det så slettet igen, ikke?
1: Jeg vil så bare lige sige det. Du ved ikke, om der er nogen, der har set det.
0: Nej.
1: You don't know.
0: Det gør
1: you don't
0: ikke.
1: Know, og det er sikkert på en eller anden klap side et sted.
0: Det er det nok.
1: Internet. Husk.

0: Jeg var i kirke i sidste uge, fordi jeg var til begravelse. Og det er i forvejen lidt sørgeligt, kan man sige. Men der, det blev mere rædsomt, fordi man synger jo i kirken. Ikke nok med, at... Jeg synes egentlig, salmer er lidt irriterende. Men
1: synes, de er så smukke.
0: Nej, det er de. Jeg fandme, det er virkelig det er noget, vi salmer. Lader som om er flot.
2: Ej, Lasse, stop.
0: Det er ikke flot.
2: Stop.
0: Det er lort. Men det, der er med det, det er, at der er jo en kor derinde i de kirker der.
1: Ja.
0: Sådan en, der synger for os noget.
1: Ja.
2: Og vi lige tænder lysene og sådan.
0: Der var et problem med hende. Det må jeg bare sige. Hun sang simpelthen så højt.
2: Åh, nej. Men sang hun falsk?
0: Nej, det er sgu ikke. Jeg kan ikke rigtig... Hvad kan man sige? Det var for højt til, at jeg kunne vurdere, om det var godt. det var ikke skængert, vel? Men det var så højt, at jeg fik decideret ondt i mine ører. Og på et tidspunkt, så kigger jeg over på min mor. Og så sidder hun fandme med begge sine fingre i ørene. Sådan, du ved, sådan for at lukke lyden væk. Og jeg tænker, kæft, det er flot, mor. Der er nogen, der skal fortælle hende kordegnen der, at hun er et problem. Ikke? Og der er jo ikke nogen bedre måde at gøre det på end passiv-aggressiv. Du kan jo ikke kigge over på hende, og så lave Ross Geller-tegn, for at skrue ned.
1: Der vil jeg alligevel sige, at det er her, hvor man bare er nødt til at bide tænderne sammen og sige, okay, det snakker vi om, når begravelsen er slut, og vi sidder over kaffen. Så kan vi snakke om, hold op, hun sang højt. Men passiv-aggressiv i den tilfælde, no way.
2: Kunne I ikke forestille jer, at det kunne være et genialt afsnit til Kloven, hvor Frank sådan først tyser, fordi det er Mia, der er blevet kordegn, og det lyder dårligt. Han er
0: Det kunne sagtens være. Vi sidder jo og skal synge 6 sange med altså, hovedpigen nærmest jo. Altså, jeg tænker faktisk, at min mor hun gør det rigtigt ved at prøve at vise hende. Prøv at høre her, makker.
1: Jeg synes, det er lidt at være lidt smule uforskammet. Nu har du jo en vanvittig sød mor, jeg kan virkelig godt lide hende. Men altså, lige der, morlånen, der synes jeg faktisk, det er lidt uforskammet.
0: Og jeg må bare sige, min kærlighed til min mor, den blev større og større.

0: Jeg er nødt til at tage jer to med en tur i drømmelandet. Er I med på den?
1: Det vil vi gerne.
0: Godt. Fordi der sker det, jeg drømmer en drøm i nat.
1: Ja.
0: Som er lidt underligt, synes jeg selv.
1: Okay.
0: Og jeg ved jo, I elsker at tyde på drømme og sådan noget. Specielt dig, Louise, du er sådan lidt kukuk.
2: Du er også en kvinde på Jylland. Ja,
1: det var dårligt sagt, det der, Mathias.
2: På Fyn, der gør vi ikke sådan
0: noget. Nå, nu skal det handle om mig. Jeg drømte nemlig, at jeg simpelthen var blevet skaldet. Jeg havde pandehår, men jeg havde ikke noget sådan midt på hovedet, så jeg havde sådan lidt munkemåne. Og jeg ved sgu ikke, om det betyder et eller andet.
2: Det gør det.
1: Det gør det helt sikkert.
0: Aha.
1: Det betyder, at du er bange for, at der er nogen, der tager noget fra dig, eller at du taber ansigt. Ja, 100.
2: Jeg tror, det er fordi, du ved, og det virker op for dig, at du ikke er udødelig.
0: Nå.
2: Altså, jeg tror, at du er... Det vil jeg godt for dig også. I vil kigge på et nyt hus og diverse og bryllup snart og sådan noget.
0: Ja.
2: Du vil jeg indse, at du også skal dø ligesom os andre.
1: Så du mener, du mener det er mest den der, at håret det... Jeg tror, man skal tage et tab af håret som et billede på noget, der ligger langt dybere.
0: Okay.
2: Tror du?
1: Ja, ja. 100%.
0: Altså, hvor dybt er vi?
1: Jamen, jeg tror, at du har måske på et tidspunkt stået i en situation, hvor du ikke helt har vidst, hvad du skulle sige, og følt dig sådan lidt magtesløs, og sådan lidt...
0: spændende.
1: Ja, du ikke helt kunne leve op til forventningerne andre steder, så du tabte det, man kalder ansigt.
0: Okay.
2: Ja. Jamen, jeg vil sige, enten det, eller også så er det fordi, at du... Faktisk er jeg ved at blive tyndhåret. Du har ikke turde sige det højt endnu. Og nu er du i gang med at vurdere, om du skal køre hentehåret, eller om du bare skal gøre ligesom din paddlemarker Kip, og så bare tage motoren.
0: Han er helt skaldet, ja, det er rigtigt. Men det er faktisk rigtigt, jeg har faktisk begyndt at lade være med, og jeg plejede at spille paddle med kasket.
1: Ja.
0: Det stoppede jeg med, fordi at jeg synes, det begynder at se lidt skidt ud for mig.
2: Du er bange for, at kasketten krasser håret af?
0: Jeg er bange for, at den river. Den river for meget hår af mig.
1: Men er der noget, altså nu kom jeg med en idé, er der noget, der du kunne gå derhen af?
0: Vi skal være helt ærlige, så tænkte jeg bare ren kukuk. Alt du sagde, det var det, jeg hørte. Det var kukuk, kukuk, kukuk, kukuk.
1: Men altså,
0: det er altid rart at høre sådan en lille analyse af ens drøm for dig, Louise. Det kan jeg godt lide.

0: Du lytter til Skala FM.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Skala FM.
2: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Home-tex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Home-tex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
14: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikscement til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
16: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
17: Carglass Repair. Carglass Replace.
18: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 3,65.
19: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
20: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
21: Altså, det ved jeg ikke.
22: Hvad tjener jeg?
21: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
23: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
19: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
24: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
25: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
26: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
27: Vi er fans af gode fans på Stark.
28: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
27: For kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
0: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
1: Kommer
2: du kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
5: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
3: Nu er min computer frosset igen.
6: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
3: Jeg prøver lige at genstarte.
6: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
3: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
6: Jeg sagde det jo.
5: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
10: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
22: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når den nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
29: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
30: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
31: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
32: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
33: Du lytter til Skala FM.
34: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
35: Vi starter ved en kedelig nyhed. Danskerne har nemlig færre sunde leveår end næsten alle andre i EU. Faktisk ligger 18 lande foran Danmark. Vi har lidt over 62 år uden sygdom, mens italienerne topper med mere end 73. Det får nu Diabetesforeningen til at slå sundhedsalarm. Foreningen mener, at Danmark har været for dårlige til at forebygge kroniske sygdomme og vil have et nationalt mål for sunde leveår skrevet ind i loven. Der bliver smilet på billederne efter Grønlandsaftalen, men bag kulisserne er forholdet mellem Danmark og USA langt fra lappet sammen. Trumps tidligere sikkerhedsrådgiver John Bolton siger til BT, at aftalen ganske vist spænder ben for Kina og Rusland, men at hele Grønlandskrisen var unødvendig. Tidligere minister Rasmus Jarlov tvivler også på, at Danmark og USA nogensinde får det samme forhold igen. Og så lukker Dansk Folkeparti dørene for pressen, når partiet på lørdag holder årsmøde. I første del med journalisterne altså ikke være med, blandt andet når regnskab og budget skal fremlægges. Partiet siger, at det skal give plads til de interne debatter, men beslutningen møder kritik. Journalistforbundets forperson Allan Bøje Tulstrup kalder det over for TV2 for helt utroligt udansk. I dag bliver det vaskeægte efterårsvejr. Dagen starter blæsende især langs vestkysten, hvor det lokalt kan komme vindstød og stormstyrke. Ved Vadehavet kan vinden nå kuling eller hård kuling. Senere løjer vinden af, og skyerne letter. Temperaturen lander mellem 14 og 18 grader, mens især Øst-Danmark kan få regn og byer.
36: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service. Granit, flis, sand, muld og sten leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
1: Jeg har stillet mig ind foran cockpittet her i Scala-studiet. Nu er det mig, der styrer slagets gang. Mit navn det er Ditte Marie Dalgaard, og det er mig, du hører med en sang de næste 4 timers tid. Og jeg vil gerne åbne med en gang Nick & Jay og KBH.

0: I dag er den gal igen, og det sker altså med jævne mellemrum. I hvert fald sådan cirka en gang om året, at der er en kænguru løs.
1: Den lille kænguru, før den hopper igen.
0: Yes, og det er altså i Skive, nej i Give hedder det, den har været gal her til morgen, hvor Sydøstjyllands Politi har fået flere henvendelser vedrørende en kænguru omkring landevejen Tykhøjetvej. Ja, så vær lige opmærksom, hvis du skal ud og køre på den strækning. Der kan altså være en lille kænguru løs, og hvorfor? Ja, det må guderne vide.

0: Jeg må hellere sige undskyld på forhånd, fordi lige om lidt, der kommer jeg til at udsætte dig for noget lidt ubehageligt. Det tror jeg i hvert fald, der er mange, der synes, men det skal gøres, og jeg håber, du kan tilgive mig.
1: Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
2: Vi kan gøre din morgen lidt sødere fredag morgen.
3: Men kun hvis du er hurtig på telefonen, og guftknappen dukker op.
1: Første igennem på telefonen vinder fredagsguft til hele familien.
4: Så er du dækket ind til hele weekenden og lidt mere.
1: Guftknappen hver fredag morgen på Skala.
5: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
6: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
7: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
8: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. 6 ruller Lotus toiletpapir til kun en 10'er. Karolines rede mozzarella eller cheddar også kun 10 kroner. Og dansk bagværk på frost. Lækkert morgenbrød til kun 10 kroner. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC Lavpris.
9: Kom til Odense søndag den 27. september og oplev Danmarks næststørste maraton. Du behøver ikke løbesko for at være med. HCA Marathon inviterer alle til en festlig dag. Lav dit eget hotspot eller gå på opdagelse langs ruten med underholdning for hele familien. Se mere på hcamarathon.dk.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension, tænk AP Pension.
12: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
13: Super Bazaar er startet i magasin. For 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
14: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
15: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
16: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jyst, et godt tilbud.
17: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
18: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
19: Altså, det ved jeg ikke.
20: Hvad tjener jeg?
19: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
17: Og hvordan vil du finde ud af det?
18: Snak med min mor.
17: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
21: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
22: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Mester. Det er bedst til prisen.
1: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner. Tems skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
2: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
0: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

Nu håber jeg, at du kan tilgive mig lige om lidt, for nu kommer jeg altså lige til at gøre noget, som jeg tror, mange vil synes er lidt ubehageligt. Jeg tror i hvert fald, nogen vil synes, det er en lille smule ubehageligt at få at vide, at der i dag er præcis 3 måneder til juleaften. Yes, man synes lige, der har været sommerferie, og nu fortæller jeg sådan noget her. Men i den anledning, jamen så åbner Skalas nye juleradio, julekanalen, altså også. Og den kan du altså blandt andet høre inde på Skalas app fra i dag af. Altså lige nu kan du gå ind og tage alle glæderne på forskud, hvis du synes, at det er glæder, vel at mærke. Men for alle andre, der synes, det er lige tidligt nok, det synes jeg er fair nok. Så jeg skruer ned for bjællerne nu og lover, du hører ikke meget mere om jul før slut november, cirka fra mig.

I næste uge, der er der faktisk al god grund til at lytte til Verdens Bedste Morgen. Det er der sådan set altid, men ekstra meget i næste uge, fordi de tager simpelthen på deres årlige tur. Yes, sir, de starter simpelthen nordpå i Midtjylland, i Mønsted Kalkgruber. Så tager de til Reptile Zoo i Vissenbjerg. Det er jeg lidt bekymret for på Louise Lunds vejen. Hun er jo dødsensangst for slanger. Det skal nok blive spændende for hende. Så tager de til Hotel Alsik. Det bliver nok en smule mere lækkert. Og tager til Universe Science Park torsdag og slutter i Vadehavscenteret i Vester Vedsted fredag, hvor jeg jo tror, at Louise hun skal ud og bade. Yes, det foregår som sagt alt sammen i næste uge i Verdens Bedste Morgen. Mit navn det er Ditte Marie Dalgaard, og nu skal vi høre fra Taylor Swift, en kvinde, som i øvrigt udgiver en splinterny single i morgen. Ja, så vi varmer lige op med et lidt lækkert afslappet, tilbagelænet country-agtigt nummer, der hedder I Knew It, I Knew You.

0: elsker kun dig.
1: Torsdag formiddag her på Skala. Tak fordi du er med. Mit navn det er Ditte Marie Dalgaard, og jeg håber, vi lyttes ved lige om lidt, hvor jeg har mere god musik på vej. Blandt andet fra Disciples og Calvin Harris. Uha, jeg elsker Calvin Harris.
2: Du lytter til Skala FM.
3: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
4: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus en stribe andre kanaler.
3: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
7: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner, Tems skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
10: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
13: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
14: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
13: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
15: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
16: Hey, kom til Gala nu.
17: Spar op til 46% i forhold til Danmark. Lige nu får du en kasse Spangsbær overtræksknapper til kun 69,99 og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
18: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag?
19: At reparere det er både hurtigere og billigere.
0: Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, carglass
18: replace. Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
19: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
20: Mm. Prøv det nye Sjuls sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
21: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.
22: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
23: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
24: Altså, det ved jeg ikke.
25: Hvad tjener jeg?
24: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
26: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
22: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
27: Ser du noget?
28: Ja, jeg har det så noget.
27: Du har vundet 1 million her i weekenden.
28: Er det rigtigt?
27: Det er rigtigt.
28: For helvede, mand. Fedt.
27: Kæmpe stort tillykke.
28: Fedt. Så er lykken med mig alligevel jo.
27: Ja.
29: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
30: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
31: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
32: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Du lytter til Skala FM.
6: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
7: Vi starter ved en kedelig nyhed. Danskere har nemlig færre sunde leveår end næsten alle andre i EU. Vi har lidt over 62 år uden sygdom, mens italienerne topper med mere end 73. Der ligger faktisk 18 lande foran Danmark, og det får nu Diabetesforeningen til at slå sundhedsalarm. Foreningen mener, at Danmark har været for dårlig til at forebygge kroniske sygdomme og vil have et nationalt mål for sunde leveår skrevet ind i loven. Der er til gengæld godt nyt til kaffedrikkere, for kaffepriserne får et ordentligt nyk nedad. Lidl og Rema 1000 er nemlig gået i priskrig på flere kendte kaffemærker, skriver BT. Hos Lidl er BKI Extra sat ned med hele 25% til knap 45 kroner, mens Mærkel Rød 103 falder til ca. 60 kroner. Og Rema 1000 matcher altså priserne. Og så lukker Dansk Folkeparti dørene for pressen, når partiet på lørdag holder årsmøde. I første del må journalisterne altså ikke være med, blandt andet når regnskab og budget skal fremlægges. Partiet siger, at det skal give plads til de interne debatter, men beslutningen møder kritik. Journalistforbundets forperson Allan Bøje Tulstrup kalder det over for TV2 for helt utroligt udansk. I dag bliver det vaskeægte efterårsvejr. Dagen starter blæsende, især langs vestkysten, hvor det lokalt kan komme vindstød af stormstyrke. Ved Vadehavet kan vinden nå kuling eller hård kuling. Senere løjer vinden dog af, og skyerne letter. Temperaturen lander mellem 14 og 18 grader, mens især Øst-Danmark kan få regn og byer.
8: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
9: Det er jo altså, hold da op, det var godt nok noget af et juhu, du lige fik der. Men det er vel torsdag morgen. Lille fredag, om man vil. Mit navn det er Ditte Marie Dalgaard, og her på Skala skal du nu høre fra Calvin Harris og Disciples og How Deep Is Your Love.
10: Skru op

Jeg ved ikke, om du har fornemmet, at countrymusik har fået et kæmpe boom her i 20'erne. Det har jo faktisk nærmest en fast plads på hitlisterne nu, i forhold til, hvordan det var engang. Og det her boom, det fortsætter, fordi der er blevet slået en form for rekord. Den amerikanske sanger og sangskriver Ella Langley, en rigtig country girl, hun har med en sang, der hedder Choosing Texas, slået rekord på musiklisten Billboard Hot 100. En meget sådan berømt hitliste, hvor sangen har ligget nummer 1 i 23 uger. Og det er altså dermed den sang, der har tilbragt mest tid på førstepladsen i historien for den her hitliste, som er 68 år gammel i øvrigt. Og det vildeste er, at sangen her nu overgår en kæmpe klassiker. Den har overgået Mariah Carey's All I Want For Christmas Is You, som har ligget øverst på hitlisten i 22 uger. Det er jo for vildt. Altså Mariah Carey's julesang her, det er jo sådan en verdensplage hver eneste år. Det tror jeg, det bliver ved med til the end of time, måske. Så det er altså godt gået af country. Så lad os sige yeehaw sammen med Shaboozy nu, fordi du får A Bar Song lige her på Skala.

0: En af mine yndlingsuger på året er i gang lige nu. Ja, man kan godt have en yndlingsuge, fordi der er en konkurrence i gang i Alaska, og den er både grineren og cute og alt muligt, og vi taler videre om det lige om lidt.
1: Hver morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
2: 10 på tid.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
2: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
1: Det er 10 rigtigt.
3: Ja! Det
4: er vildt. 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
5: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Nye friske tilbud i ABC lavpris. 6 ruller Lotus toiletpapir til kun en 10'er. Karolines rede mozzarella eller cheddar også kun 10 kroner. Og dansk bagværk på frost. Lækkert morgenbrød til kun 10 kroner. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC lavpris.
7: Den vildeste kampsportsweekend er inden for rækkevidde. Primetime Fight Night. Fredag den 2. oktober og MMA Gala lørdag den 3. oktober. Vær med på første parket til begge stævner. Stream kampsport i topklasse på direktesport.dk.
8: Vi hegns folk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
9: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
4: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
7: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
8: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
3: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
9: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
10: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
11: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
12: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere det er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
13: replace. Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
14: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
16: Ja, det er det.
15: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
16: Okay.
15: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
16: Er det fordi...
15: Ja, det er rigtigt! Fordi...
17: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
18: Det er aldrig for tidligt til en burger.
19: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
18: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
19: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
18: Du har fat i noget.
19: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
10: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

Shawn Mendes og Camila Cabello og Senorita lige her på Skala, hvor vi skal forbi Fat Bear Week. Den er nemlig i gang nu. Yes, det er den her konkurrence, der foregår hver uge, eller hvert år i den her uge i Alaska. Det er 16 brune bjørne, der kæmper om titlen som årets tykkeste bjørn i den nationalpark, der hedder Katmai Nationalpark. Her går folk på internettet og stemmer på den bjørn, der simpelthen er blevet mest imponerende fed i løbet af året. Og jeg tror selv, bjørnene de går måske knap så meget op i Fat Bear Week her. De har ligesom travlt med at spise de der laks og bygge deres fedtdepoter, inden de skal på lang faste i deres vinterhi. Sidste år var der mere end 1,7 millioner mennesker, der stemte i Fat Bear Week, og vinderen blev altså bjørnen Chunk. Meget passende. Ja, han åd sig simpelthen til førstepladsen. I år der møder Chunk den meget, meget fede konkurrent. Backpack hedder den. Ja, rygsæk. Det skal blive spændende, om Chunk tager sejren igen i år, eller om Backpack han lige kommer ind fra højre. Det har jeg i hvert fald tænkt mig at følge med i.

0: tidligere på formiddagen, der lovede jeg, at jeg ikke vil tale mere om jul i dag, fordi der jo faktisk er 3 måneder præcis til juleaften i dag. Men jeg gør lige en kort undtagelse, fordi vi skal altså lige besøge Lasse Bjerregaard med kæresten til julefrokost.
1: Til min kæreste Majs paddleholds julefrokost, ja. Der var jeg blevet inviteret med til. Så jeg kommer med, og jeg kommer til at drikke alt for meget snaps, så jeg sidder og brækker mig i 2-3 timer.
0: Nej.
1: Og de er nødt til at sende en taxa med mig hjem til nogen, jeg ikke kender, som jeg så sover hos. Og Maj, hun ender med så ikke at kunne tage i byen, fordi jeg er så fuld.
0: Nej.
1: Og det er, altså, det er en pinlig oplevelse.
0: Ja, tak. Nej. Og ja, nu er der altså 3 måneder til, at vi alle sammen sidder i saksen igen, måske endda kun 2 måneder til, at julefrokosterne begynder, og man kan ikke være for godt forberedt. Helt seriøst, skal du til julefrokost? Drik en masse vand inden, og hold lige lidt igen. Du kan allerede begynde at mentalt prepare yourself nu, ikke?

0: skru op for humøret. Skala.
1: This town's lost its faith. Our

0: Jeg venter på dig lige om lidt, lige på den anden side af nyhederne og vejret. Mit navn er Ditte Marie Dalgaard, og der er altså flere hits på vej.
1: Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
2: Vi kan gøre din morgen lidt sødere fredag morgen.
3: Men kun hvis du er hurtig på telefonen, når guftknappen dukker op.
1: Første igennem på telefonen vinder fredagsguft til hele familien.
3: Så er du dækket ind til hele weekenden og lidt mere.
1: Guftknappen hver fredag morgen på Skala.
4: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
6: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
7: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
8: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
9: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
10: 100 års jubilæum i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo. Kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max. Kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
11: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
13: I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Harbo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-Ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
14: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
15: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
16: Vi er fans af gode fans på Stark.
17: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
16: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark.

0: soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jyst, et godt tilbud.
1: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
2: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
5: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
6: Altså, det ved jeg ikke.
7: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
4: Og hvordan vil du finde ud af det?
5: Snak med min mor.
4: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikstetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
3: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
5: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
7: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
8: I Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner, eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
9: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
10: Du lytter til Skala FM.
11: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
12: Der er godt nyt til kaffedrikkere, for kaffepriserne får et ordentligt nyk nedad. Lidl og Rema 1000 er nemlig gået i priskrig på flere kendte kaffemærker, skriver BT. Hos Lidl er BKI ekstra sat ned med hele 25% til knap 45 kroner, mens Mærkel Rød 103 falder til ca. 60 kroner. Og Rema 1000 matcher altså priserne. Og så skal vi forbi Norge. Papprinsen Majosborg Højby får nemlig nye forsvarsadvokater, når hans ankesag skal for retten næste år. Han blev i juni idømt 4 års fængsel for blandt andet 2 voldtægter og vold. Nu vil de nye advokater fremlægge nye beviser og vidner i et forsøg på at få ham frifundet for de alvorligste anklager. Det bekræfter den ene over for VG. Højby har siddet med fodlænke siden februar. Donald Trump skal igen lukke journalister fra CNN, MS Now og Politico ind i Det Hvide Hus. Det har en amerikansk dommer nu afgjort. Han vurderer, at udelukkelsen sandsynligvis strider mod forfatningen, og derfor skal journalisterne altså have deres pressekort tilbage. Afgørelsen gælder foreløbig i 14 dage. Trump-administrationen havde begrundet udelukkelsen med falske nyheder og hensynet til national sikkerhed.
13: Vejret viser tænder i dag. Vi får nemlig regn og byer fra morgenstunden. Temperaturen sniger sig op mellem 14 og 18 grader. Til gengæld tager vinden fat, især ved kysterne, hvor den kan blive hård, og langs vestkysten kan det lokalt blive stormende. Senere i dag kan solen dog bryde igennem.
14: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
15: Torsdag formiddag, klokken den er 11, og du er altså landet her på Skala FM. Hvor er det dejligt. Mit navn det er Ditte Marie Dalgaard, det er mig, der sludrer og sladrer imellem sangene her. Og apropos sang, skal vi så ikke tage en fra Shakira og Burna Boy, der hedder Die Die.

måske en lille smule tidligt sådan at drømme sig hjem fra fabrikken, men vi ser stadig frem mod den der fyraften. Det må man godt, synes jeg. Hvis du synes, det går lidt træt på job i dag, hvis du altså er på job, hvis du føler dig lidt tung i røven, undskyld, jeg siger det, så vil jeg altså gøre mit bedste for at kvikke dig lidt op nu. Giv dig et ekstra skud motivation til at give den hele armen resten af din arbejdsdag. Du får et brag af et nummer, der kan hjælpe på det. Ja, og et lille tip, inden jeg rigtig sætter den på. Den bliver altså kun bedre, hvis man skruer lidt ekstra op for sin radio. Så gør det til New Religion fra Bebe Rexha og Faithless.

0: det jo ikke sådan, fordi man er meget kendt, når man er radiovært. Der er jo ikke rigtig så mange, der sådan ægte ved, hvordan jeg ser ud og sådan noget. Så det er ikke, fordi jeg bliver stoppet på gaden, det kan jeg godt afsløre. Men lige her i morges, der skete der sgu noget lidt vildt, der fik mig til at føle mig som noget af en kendis. Og det vil jeg gerne fortælle om lige om lidt.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus en stribe andre kanaler.
1: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Find den rigtige varebil. Bøje og Brøgners Erhvervscenter er klar til at hjælpe med mange modeller og mærker.
5: Bøje og Brøgner.
4: Haster det? Har vi nye Ford og Kia varevogne til omgående levering.
5: Bøje og Brøgner.
4: 100 år i Vejle.
6: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disk. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
7: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
6: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
8: Er du 65 eller ældre, så kan du fra 1. oktober få gratis vaccination mod influenza og covid-19. Book tid på vacciner.dk, når du har modtaget din invitation i løbet af september. Med venlig hilsen, Region Syddanmark.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
14: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
15: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu. I Magasin. Og på magasin.dk.
16: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 365.
17: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og idé. Altid en god idé.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
3: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
4: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
5: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
6: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
7: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

Nu er det jo sådan, at når man er radiovært, så er det egentlig kun ens stemme, der ryger i æderen. Surprise, surprise. Så det er de færreste, der reelt set ved, hvordan man ser ud. Så gør, hvad du tænker, at jeg lever det store kendisliv her som radiovært. Det kan jeg afsløre, det gør jeg simpelthen ikke. Der er ikke nogen, der stopper mig på gaden overhovedet. Der er aldrig nogen, der beder min autograf indtil her til morgen. Ja, for pokker, der var simpelthen en, der bad om min autograf på en t-shirt. Ja, så jeg blev rigtig benåret, du ved. Nå, hallo, okay. Jamen altså, det skal du da få. Lad mig få den der tusch, så skal måske jeg skrive ind. Vil du have den lige ved brystet? Nej, det var virkelig fedt, og det boostede min selvtillid. At det så var, fordi jeg skulle skrive på en t-shirt, vi gav til en kollega, der har fået nyt arbejde, jamen det må vel sagtens være underordnet, ikke?

0: I verdens bedste morgen talte de den anden dag om de mest skræmmende oplevelser, de nogensinde har haft.
1: Må jeg tage med tilbage til januar 2024?
2: Ja, det må du gerne.
1: Ja. Jeg smed mig ind i en bil, hvor chaufføren var Louise Lund.
0: Ja, han kan være lidt spids, Lasse Bjerregaard, men han sidder altså i Sachsen i næste uge igen, fordi han skal ud og køre med Louise Lund. De skal jo altså på tur og forbi Mønstret Kalkgruber, Reptile Zoo i Vissenbjerg, Hotel Alsik, Universe Science Park og sidst men ikke mindst Vadehavscenteret i Vester Vedsted. Det er sådan en rigtig tongue twister, det der. Prøv at, jeg synes, du skal lytte med i verdens bedste morgen. Jeg er sikker på, at der også kommer noget brok over Louise Lunds kørsel. Og sikkert også Mathias.

0: Nu står den snart på quiz her på Skala. Det er altså quiz eller lakrids, jeg sætter gang i, så tag lige og bliv hængende.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Skala FM. Verdens bedste morgen.
3: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i verdens bedste morgen.
4: Ja, fordi hver eneste morgen, 10:07, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet, og på arbejdspladsen, eller med deres uvorne unger.
5: Skriv til os ind på vores Facebook-side, verdens bedste morgen, så skal vi nok tage os af det.
2: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9, her på Skala.
6: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
7: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
8: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
9: Momondo. Stay curious.
10: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
12: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
13: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
14: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
15: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
16: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
13: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
17: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
18: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis Hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
19: Homex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Homex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
6: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.
8: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
9: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
1: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
11: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kamera tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
12: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
13: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
14: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
15: Kom nu, så kør du!
16: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
15: Kom nu!
16: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
17: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
20: Bilka og blive
0: klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
2: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: Du lytter til Skala FM.
20: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
21: Der er godt nyt til kaffedrikkere, for kaffepriserne får et ordentligt nyk nedad. Lidl og Rema 1000 er nemlig gået i priskrig på flere kendte kaffemærker, skriver BT. Hos Lidl er BKI ekstra sat ned med hele 25% til knap 45 kroner, mens Meril Rød 103 falder til ca. 60 kroner. Og Rema 1000 matcher altså priserne. Og så skal vi forbi Norge. Papprinsen Majusborg Højby får nemlig nye forsvarsadvokater, når hans ankesag skal for retten næste år. Han blev i juni idømt 4 års fængsel for blandt andet 2 voldtægter og vold. Nu vil de nye advokater fremlægge nye beviser og vidner i et forsøg på at få ham frifundet for de alvorligste anklager. Det bekræfter den ene over for VG. Højby har siddet med fodlænke siden februar. Donald Trump skal igen lukke journalister fra CNN, MS Now og Politico ind i Det Hvide Hus. Det har en amerikansk dommer nu afgjort. Han vurderede, at udelukkelsen sandsynligvis strider mod forfatningen, og derfor skal journalisterne altså have deres pressekort tilbage. Afgørelsen gælder foreløbig i 14 dage. Trump-administrationen havde begrundet udelukkelsen med falske nyheder og hensynet til national sikkerhed. Vejret viser tænder i dag. Vi får nemlig regn og byer fra morgenstunden. Temperaturen sniger sig op mellem 14 og 18 grader. Til gengæld så tager vinden altså fat, især ved kysterne, hvor den kan blive hård. Langs vestkysten kan lokalt endda blive stormende. Senere i dag kan solen dog bryde igennem.
22: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
23: Inden vi skal til at quizze i den daglige quiz, eller lakrids-quiz, det var mange gange, jeg sagde quiz der, så bliver det lidt hit med soundtracket til 50 Shades of Grey, nemlig Ellie Goulding's Love Me Like You Do. Jeg hedder Ditte Marie Daggaard, og velkommen til.
24: Skru

0: Min kollega Louise Lund, hun er altid helt op på stangen, når det her nummer det kommer. Will Smith og Men in Black her på Skala, hvor vi skal til.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: I løbet af de næste 30 minutter, der får du tre hints at arbejde med at gætte dagens rigtige svar ud fra. Og det første hint, jamen det skal du ikke vente længe på, for det kommer lige her. Denne sanger vandt en talentkonkurrence som bare 10-årig. Det er saftsus med tidligt, synes jeg nu nok. Men ikke desto mindre imponerende, at sangeren her vandt. Og har du et bud på, hvem det kan være allerede nu, så skal du ikke være bleg for at sende det til mig på 1266, starten med Skala. Og selvfølgelig blive hængende til hint nummer 2. Og nu kan du godt høre, at der er noget lidt lækkert, altså et lækkert lille beat, der kører her i baggrunden. Og det er altså, fordi Justin Bieber, han er klar til at give et nummer. Det her, det er Daisies.

0: lille hus i Jylland her på Skala, hvor vi skal til andet hint.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Men inden du får det, så skal du lige have det første gentaget, hvis du lige missede det. Jeg er på jagt efter en sanger, som vandt en talentkonkurrence som bare 10-årig. Nu får du lidt mere information. Hun sang den officielle EM-sang i fodbold i 2016. Ja, vi er altså fat i en kvinde, så man kunne jo godt have sagt sanger inde i starten, men altså, det skal ikke være for lidt. Nu ved du i hvert fald, at det er en kvinde, og hun har altså været involveret i EM i fodbold. Det tredje og sidste hint, det er lige på trapperne her på Skala til at blive hængende.
2: Hver morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
1: 10 på tid.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
4: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
5: Det er 10 rigtigt.
6: Ja! Jamen, det er vildt.
1: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
7: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
8: Find den rigtige varebil. Bøje og Brøgners Erhvervscenter er klar til at hjælpe med mange modeller og mærker.
9: Bøje og Brøgner!
8: Haster det, har vi nye Ford og Kia varevogne til omgående levering.
9: Bøje og Brøgner!
8: 100 år i Vejle.
10: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
11: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
10: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert. Bestil et luksusophold helt ud til vandet på Hotel Sønderborg Strand. I får en 4-retters menu med udsøgt vinmenu, overnatning og morgenbuffet. Pris per person. Kun 1245 kroner. Book nu på sønderborgstrand.dk.
12: Det løber af med Odense søndag den 27. september. Kom og vær med, når HCA Marathon forvandler gader og stræder til en kæmpe folkefest. Lad bilen stå, tag del i eventyret og oplev løbeglæde i verdensklasse. Se mere på hcamarathon.dk.
13: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
14: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
15: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
16: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
17: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
18: At have lyst til at gå pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
19: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
16: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
20: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
21: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
22: Emma? Emma?
23: Ja, mor?
22: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
23: Hvad snakker du om?
22: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
23: Oh.
24: 28% skændes ugenligt med deres børn om oprydning. Det kan kommunen Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
25: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
26: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
27: Altså, det ved jeg ikke.
28: Hvad tjener jeg?
27: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
26: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
25: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
29: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg din favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
30: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
0: I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Harbo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-Ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
1: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
2: Carglass replace. Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
4: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikset til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Mm. Prøv det nye Sjøl sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
6: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
7: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: Sådan skal det gøres. Mark Ronson og Bruno Mars med Uptown Funk. Mit navn er Ditte Marie Dalgaard, og vi skal til
1: Quiz eller Lakrids på Skala FM.
0: Her skal du have det tredje og sidste hint i dagens quiz, og indtil videre har du fået at vide, at jeg er på jagt efter en sanger, som vandt en talentkonkurrence som bare 10-årig. Hun har sunget den officielle EM-sang i fodbold i 2016, og sidst men ikke mindst, så kan jeg fortælle, at hendes navn er et tøjmærke. Ja, altså også et tøjmærke, og jeg er sikker på, at klokken ringer hos nogen nu. Og gør den det hos dig, så sms mig på 1266, start med Skala, og skriv også gerne dit navn for om to sangstid, der afslører det rigtige svar. Og så kan det være, at du får et shout-out. Halli, hallo.

0: Velkommen til her på Skala. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og hvis du lige er landet, så er du landet til kulminationen i...
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Du har sgu gætte dagens rigtige svar ud fra tre hints, og lad mig lige riste dem op igen, hvis du har misset dem. Denne sanger vandt en talentkonkurrence som bare 10-årig. Hun sang den officielle EM-sang i fodbold i 2016, og sidst men ikke mindst, så er hendes navn også et tøjmærke. Og jeg forudså jo, at nogen ville regne det her ud. Det var der i den grad også nogen, der gjorde. Og jeg vil sende et særligt shout-out til Maja i Middelfart i dag. Jeg synes, det lyder så godt. Maja i Middelfart. Som byder på Sara Larsson, og det er jo fuldstændig rigtigt. Altså, Sara Larsson har jo været i branchen siden hun var 10 år, ja. Der vandt hun Sverige har talent. Det er jo fuldstændig vildt. De sidste par år har hun fået stor international succes, men hun har jo som sagt gjort det her i mange år. Og et af hendes største sange er stadig en fra 2015, som jeg synes, vi skal have fornøjelsen af her på Skala nu. Sara Larsson og Lush Life. Og så vil jeg ellers sige tak, fordi du var med i Quiz eller Lakrids.

0: skal du tage godt imod Anton Gerdes. Han kommer ind og tager over for mig. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard. Jeg er tilbage med fredagshygge i morgen kl. 9.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus en stribe andre kanaler.
2: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
4: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
5: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
6: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Vi hos Agria Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos Agria Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
9: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
10: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luner sprød fra grillen.
9: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
15: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
16: Altså, det ved jeg ikke.
17: Hvad tjener jeg?
16: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
14: Og hvordan vil du finde ud af det?
17: Snak med min mor.
14: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
18: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
19: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
20: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
21: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
22: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
23: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
24: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
25: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk-butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
26: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
27: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
28: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
29: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
30: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
31: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
32: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
33: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
34: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
35: Du lytter til Skala FM.
36: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
37: Vi starter med godt nyt til alle kaffedrikkere, for kaffepriserne får et ordentligt nyk nedad. Lidl og Rema 1000 er nemlig gået i priskrig på flere kendte kaffemærker, skriver BT. Hos Lidl er varianten BKI Extra sat ned med hele 25% til knap 45 kroner, mens Mærkel Rød 103 falder til ca. 60 kroner. Og Rema 1000 matcher altså de her priser. Og så skal vi forbi Norge, for papprinsen Marius Borg Højby har nemlig fået nye forsvarsadvokater til, når hans ankesag skal for retten næste år. Han blev i juni idømt 4 års fængsel for blandt andet 2 voldtægter og vold. Nu vil de nye advokater fremlægge nye beviser og vidner i et forsøg på at få ham frifundet for de alvorligste anklager. Det bekræfter den ene over for VG. Højby har siddet med fodlænke siden februar. Og så skal Donald Trump nu igen lukke journalister fra CNN, MS Now og Politico ind i Det Hvide Hus. Det har en amerikansk dommer nu afgjort. Han vurderer, at udelukkelsen sandsynligvis strider mod forfatningen, og derfor skal journalisterne altså have deres pressekort tilbage. Afgørelsen gælder foreløbig i 14 dage. Præsidentens administration havde begrundet udelukkelsen med falske nyheder og hensynet til national sikkerhed. Det er altså på med regnjakken og hætten op, hvis du skal uden for en dør i dag, for der er grå skyer og regnvejr på menuen. Der er dog mulighed for små glimt af solen lokalt, men ellers bliver det altså en sharpet omgang. Temperaturen kommer til at svinge mellem 14 og 18 grader.
0: Været præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
1: Og nu er det altså blevet tid til, at vi siger velkommen her til eftermiddagen på Skala FM. Tak for at være tunet ind, og glædelig lille fredag. Jeg hedder Anton Gertis, og vi starter dagens program ud med DJ'en Rune Rask, bandet Blæst og Back to Back's klassiker. Lige her, der får du en som dig.
2: Skru op.

Kæmpe torsdags energi fra Kygo og Ava Max. Det her fik du Whatever. Jeg hedder Anton Gerdes. Tak for at være tunet ind på den her dejlige, dejlige lille fredag. Lige nu, der skal vi have fat i en meget særlig herre, som sprang ud som SoundCloud-rapper. Og efterhånden, så begyndte det at kede ham lidt, måske. Og hvad gør man så? Ja, man skifter genre. Og nu er han altså gået full country, og jeg synes, det klæder ham ret så pænt. Jeg taler her om Post Malone. Vi skal have fat i en sang, han ikke står alene med. Han har allieret sig med Morgan Wallen. Og det her, det er altså bare fuld Stetson hat. Der er læderstøvler på. Måske også lidt hesterygridning. I hvert fald en kæmpe country banger. Jeg synes i øvrigt, country-genren er totalt undervurderet. Den rammer en helt særlig nerve i brystet på mig. Post Malone og Morgan Wallen får du her. I had some help.

0: dig.
1: Rasmus Seebach falder lige her på Skala.
0: Jeg falder.
1: Tak for at lytte med. Jeg hedder Anton Gertes. Og her forleden i verdens bedste morgen, der legede de vanligvis deres leg, der hedder Hey Google. Hvor mine morgenkolleger altså får lov at tjekke hinandens Google-søgehistorik. Og Louise, altså hvis du har børn i bilen nu, så er det lige et par fingre i ørerne. Fordi Louise, hun har været nysgerrig på, hvor stor verdens største penis egentlig er. Og det blev til den rene gættelej i morgenshowet.
2: Jeg er nødt til at have min nysgerrighed stillet, og så kan Google jo heldigvis fortælle mig en masse ting. Har I et bud på, hvor lang den er?
3: Jeg tror, vi snakker 30.
4: Jeg tror, der er en eller anden mærkelig sygdom derude, der gør, at der er en eller anden, der har sådan noget 40 centimeter.
2: 36,5. Stiv tilstand.
3: For ej, Louise, vi
2: kan
3: jo ikke vide.
2: En omkreds på 21,6.
1: Man kan jo sige, at det er risikoen ved at lege sådan nogle Google-søge-historik-lege. Man finder ud af noget om ens kolleger, man ikke havde brug for at vide. Og jeg havde for eksempel ikke brug for at vide, at det er det, Louise, hun bruger Google til. Og undersøge verdens største penis. Men verdens bedste morgen, de er klar til dig igen i morgen tidligt fra klokken 6, lige her på Skala.

0: Hvis jeg siger hårdkogt gangster og den kriminelle underverden, så tænker man måske... Man tænker stoffer, man tænker penge, man tænker måske dyre ure. Men nu har jeg faktisk fundet ud af, at de hårde kriminelle, de helt hårde drenge, de har fundet en spritny valuta, som er lidt svær at tage helt seriøst. Jeg gør dig klogere på sagen lige om et øjeblik.
1: Drømmer du om en fremtid i mediebranchen? Verdens bedste morgen på Skala FM søger praktikanter fra januar til juli 2027. Som praktikant bliver du en del af livet omkring et dagligt morgenprogram. Og får lov til at opleve, hvordan idéer, planlægning og alt det bag mikrofonerne bliver til én samlet morgen, der skal ud til alle de fantastiske lyttere.
2: Hej, jeg hedder Johanne. Det bedste ved at være praktikant på Skala er... Det bedste ved at være praktikant på Skala er, at du lærer din fejl.
1: Så hvis du er nysgerrig, klar på at lære og har lyst til at byde ind, så vil vi gerne høre fra dig. Læs mere og søg praktik på skala.fm.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Find den rigtige varebil. Bøje og Brøgners Erhvervscenter er klar til at hjælpe med mange modeller og mærker.
5: Bøje og Brøgner!
4: Haster det? Har vi nye Ford og Kia varevogne til omgående levering.
5: Bøje og Brøgner!
4: 100 år i Vejle.
6: Er du 65 eller ældre, så kan du fra 1. oktober få gratis vaccination mod influenza og covid-19. Book tid på vacciner.dk, når du har modtaget din invitation i løbet af september. Med venlig hilsen, Region Syddanmark.
7: Når snoren ryger, er du med. Med Direkte Sport kan du følge alle matcher i Speedway-ligaen hele sæsonen. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Hey, kom til Gala nu.
14: Spar op til 46% i forhold til Danmark. Lige nu får du en kasse Spangsberg overtræksknapper til kun 69,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Eller til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
15: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
16: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
17: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
18: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
20: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner, Tems skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
21: Er du dum i hovedet, eller
22: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
21: Så hold nu kæft og se kampen.
23: Hey, ro på. Det er bare oldboys fodbold.
24: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
25: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
26: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
27: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
28: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

Carly Rae Jepsen. Call Me Maybe, lige her på Skala. Jeg hedder Anson Gerdes, og jeg ved ikke lige, hvad det er, men der er altså sket et eller andet med den kriminelle underverden. Ja, vi sætter lige stemningen en gang her. For jeg har altid forestillet mig en hårdkogt gangster med kontanter, dyre ure og måske en kuffert, man helst ikke skal spørge ind til. Men nu, fremover, når vi tænker hårdkogte kriminelle, så skal vi åbenbart tilføje en ekstra ting, nemlig Pokémon-kort. Ja, Pokémon-kort. Fordi de små samlekort her er simpelthen gået hen og blevet så værdifulde, at svensk politi fortæller, at organiserede kriminelle blandt andet bruger Pokémon-kort nu til hvidvask og som betaling til dem, der udfører tjenester for bander. Jeg ved godt, det her det er jo ikke en decideret positiv nyhed, men jeg elsker simpelthen kontrasten i den her. Prøv lige at forestille dig et hemmeligt møde på en mørk parkeringsplads. Har du varen? Ja, ja. Og betalingen? Ja, ja. Her. To Charizard og en Pikachu. Det bliver meget svært at virke intimiderende, tænker jeg, når din formue ligger i et ringbind med plastiklommer.

Nelly og Hot In Here på Skala. Jeg hedder Anton Gerdi, så nu der skal vi have fat i Ariana Grande. Og jeg ved ikke, om du har fulgt meget med i hendes liv på det sidste, men hun har været lidt i modvind, fordi at hun har tabt sig rigtig, rigtig meget. Og prøv at høre, vi skriver 2026. Jeg troede, vi var kommet over, at man kommenterede på hinandens kroppe. Det er vi åbenbart ikke. Det har fyldt sindssygt meget i medierne, at Ariana Grande er blevet i og så tynd. Selv hendes fans er begyndt at vende sig lidt imod hende og udtrykke, hvad de kalder for bekymring, men hvad hun kalder for decideret mobning. Altså, hun bliver hængt ud på de sociale medier, og det er Ariana altså godt og grundigt træt af. Og det forstår jeg godt. Selv når ens fans vender sig mod en, så bliver man nødt til at råbe op. Og det har hun altså gjort ved at skrive den her sang, som hun mere eller mindre har dedikeret til alle dem, der har kommenteret på hendes krop. Især også hendes fans, som hun føler nu har vendt hende ryggen. Her, der får du Hate That I Made You Love Me.

0: Det er bare om at blive hængende, for jeg har meget med god musik på vej til dig. Lige om et øjeblik her på Skala, der skal vi blandt andet have danseskoene på sammen med to af de største navne inden for dansk musik. Hvem det så er, det kan du sidde og gætte på i mellemtiden.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Hver morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
2: 10 på tid.
4: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
5: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
6: Det er 10 rigtigt.
7: Ja! Jamen, det er vildt.
2: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
1: Programmet præsenteres af krimipodcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og omegn.
8: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
9: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner. Tem skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
10: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
12: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
13: Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
14: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
15: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
16: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
21: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
22: Altså, det ved jeg ikke.
23: Hvad tjener jeg?
22: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
24: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
20: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
25: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
0: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
3: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.
4: Vi er fans af gode fans på Stark.
6: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
4: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
18: Spar op til 46% i forhold til Danmark. Lige nu får du en kasse Spangsbær overtræksknapper til kun 69,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
23: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage.
26: Home-text.dk.
27: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
28: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
29: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
30: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
31: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
32: Er du dum i hovedet, eller
33: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
32: Så hold nu kæft og se kampen.
34: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
35: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
36: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
37: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
38: Du lytter til Skala FM.
39: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
40: Venstres formand Troels Lund Poulsen afviser at have mistet kontrollen over sit parti. Det siger han til DR og TV2 efter et gruppemøde torsdag. Udtalelsen kommer efter en tid med stor intern uro i Venstre. For nylig stemte 5 folketingsmedlemmer imod partilinjen, og partiet står til under 6% i en ny måling. Samtidig har Folketingets formand Søren Gade lagt sag an mod ægtefællen til et andet venstremedlem for æreskrænkelse. Troels Lund Poulsen erkender dog, at partiet står i en alvorlig situation. Og så skal vi forbi Norge, for papprinsen Marius Borg Højby får nemlig nye forsvarsadvokater, når hans ankesag skal for retten næste år. Han blev i juni idømt 4 års fængsel for blandt andet 2 voldtægter og vold. Nu vil de nye advokater fremlægge nye beviser og vidner i et forsøg på at få ham frifundet for de alvorligste anklager. Det bekræfter den ene af advokaterne over for VG. Højby har afsonet med fodlænke siden februar. Og så skal Donald Trump igen lukke journalister fra CNN, MS Now og Politico ind i Det Hvide Hus. Det har en amerikansk dommer nu afgjort. Han vurderer, at udelukkelsen sandsynligvis strider mod forfatningen, og derfor skal journalisterne altså have deres pressekort tilbage. Afgørelsen gælder foreløbig i 14 dage. Vi er på med regnjakken og hætten op, hvis du skal uden for en dør i dag, for der er grå skyer og regnvejr på menuen. Der er dog mulighed for små glimt af solen lokalt, men ellers bliver det altså en sjappet omgang. Temperaturen den kommer til at svinge mellem 14 og 18 grader.
1: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
2: Det her er eftermiddagen på Skala. Tak for at være tunet ind. Jeg hedder Anton Gerdes, og om lidt skal du gøre klar til at sende mig dagens vigtigste sms. Men først skal vi lige have danseskoene på sammen med Benjamin Hav og Lucas Graham. Her der får du Du Ligner Din Mor. Velkommen til.
5: Skru

0: Om en halv times tid, der skyder vi gang i dagens alt eller intet quiz. Og for at kunne blive dagens deltager der, så kræver det altså en adgangsbillet. Og det er det, vi skal til nu. Du kan med det samme finde telefonen frem og gøre klar til at sende mig en vigtig sms. Nummeret, du gør det til, det er 1266. Start med at skrive skala. Og så dit navn. Så kan det altså være dig, der får fingrene i dagens lækre præmie. 1266, skala, dit navn, det er godt. Jeg skal i dag bruge navnet på ham, der står bag den her dejlige sang.
1: Du går i sort, du siger livet er lort. Du kan sove i tusind år, ja, når du vågner.
0: 1266,
1: du føler dig svag.
0: Skriv skala,
1: men lyset vender tilbage.
0: Så er dit navn og hans.
1: I morgen er der også en dag.
0: Hvis dit svar er rigtigt, så kan det blive dig, der bliver dagens deltager i alt eller intet quizzen. Det er måske dig, jeg giver et kald. Hvis du ikke tager telefonen, ja, så ringer altså til den næste i køen. Men start med at få sendt sms'en. 1266, skriv skala, skriv dit navn, og så ham her også. Hvad er det nu, han hedder? Jeg håber, det er dig, jeg får fat på, at vi to quizzes ved lidt senere i alt eller intet quizzen.
2: Skala. Eftermiddagen på Skala med Anton Gertes.
3: Du kender det

dejlige Dua Lipa. Albanske rødder har hun. Vidste du, at Dua betyder kærlighed på albansk? Det ved du nu. Her der fik du Don't Start Now. Jeg hedder Anton Gertes, og jeg vil lige minde om, at i næste uge er en stor en af slagsen for vores kære morgenshow, Verdens Bedste Morgen. De begiver sig nemlig ud i hele vores sendområde på Verdens Bedste Morgen-tur. Og jeg ved, at de starter mandag morgen i Mønsted Kalkgrupper. Og hvor turen så går hen resten af ugen, ja, det må du tune ind for at finde ud af, men jeg kan sige én ting. Du bliver ikke klogere at lytte til Verdens Bedste Morgen, men du får dig et godt grin. Og jeg vil ved med, at når du propper tre morgenshowværter ind i en lille autobus og kører rundt i Region Syddanmark, ja, der skal nok komme nogle gode historier. Jeg glæder mig allerede helt vildt til det. Verdens Bedste Morgen, de er ikke helt taget på tur endnu. De er klar i studiet igen i morgen tidlig fra klokken 6 lige her på Skala. Og lige nu, der skal vi have fat i Martin Garrix og Ed Sheeran med 12 år gammelt nummer, der lige er kommet ud. Repeated hedder den. Stay.

0: Vanessa Carlton, A Thousand Miles. Lige her til din eftermiddag på Skala. Jeg hedder Anton Gertis. Bliv hængende for om lidt. Skyder vi i gang i dagens alt eller intet quiz. Der er en lækker præmie på højkant, du ikke har lyst til at kunne glippe af.
1: Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
2: Vi kan gøre din morgen lidt sødere fredag morgen.
3: Men kun hvis du er hurtig på telefonen, og guf-knappen dukker op.
1: Første igennem på telefonen vinder fredagsguf til hele familien.
4: Så er du dækket ind til hele weekenden og lidt mere.
1: Guf-knappen hver fredag morgen på Skala.
5: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.
6: Kom til Odense søndag den 27. september og oplev Danmarks næststørste maraton. Du behøver ikke løbesko for at være med. HCA Marathon inviterer alle til en festlig dag. Lav dit eget hotspot eller gå på opdagelse langs ruten med underholdning for hele familien. Se mere på hcamarathon.dk.
7: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. 6 ruller Lotus toiletpapir til kun en 10'er. Karolines Rede mozzarella eller cheddar også kun 10 kroner. Og Dansk Bagværk på Frost. Lækkert morgenbrød til kun 10 kroner. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC Lavpris.
8: Den vildeste kampsportsweekend er inden for rækkevidde. Primetime Fight Night. Fredag den 2. oktober og MMA Gala lørdag den 3. oktober. Vær med på første parket til begge stævner. Stream kampsport i topklasse på direktesport.dk.
9: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
10: Hey, Sten, se den forud der. Nu.
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
13: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
14: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
13: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
14: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
17: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg din favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
18: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
5: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Til dagens deltager, Jonas, hej med dig.
1: Hej med dig.
0: Jonas, du arbejder til daglig som tømrer op i det kolde nord, og jeg kunne godt tænke mig først og fremmest lige at høre, den bedste dag, du har haft på jobbet, fortæl mig om den.
1: Jamen, min bedste dag, det tror jeg... Jamen, der er jo mange gode dage som tømrer, men jeg tror, den bedste dag, det var en dag, jeg var på skolen. Jeg havde en lærling, som skulle til svendeprøven, og da han havde været til svendeprøven og få gjort sin opgave og fik sin karakter, så bestod han det hele med en sølvmedalje, som er det ypperste, du kan opnå.
0: Så bliver man stolt.
1: Så jeg var op og skal lykkeønske en lærling, som har fået sølv. Det gjorde, at det blev en lidt bedre dag end normalt.
0: Ah, hvor dejligt. Jamen altså, Jonas, det lyder som om, du har fuldstændig styr på det der med at have lærlinger. Vi skal også se, om du har fuldstændig styr på musikquizzer her på Skala. Er du klar til, at vi spinder musikhjulet og finder en kategori til dig?
1: Lad os prøve det.
0: Vi spinder musikhjulet. Siger den her. Alright. Jonas, du lander på kategorien, der hedder Buffalo-sko og MSN-beskeder.
1: Yes, det var lige min ungdom.
0: Ja, jeg skulle lige til at sige, at du er 35 jo, så nullerne, de står måske meget godt i hukommelsen.
1: Ja, det tænker jeg. Nogle klare øjeblik er der da.
0: Alright. Jamen Jonas, er du klar til dit spørgsmål i dag?
1: Yes.
0: Det er godt. Spørgsmålet lyder: jeg skal bruge navnet på ham, der står bag den her.

0: Har du et navn i tankerne, Jonas?
1: Umiddelbart så tænker jeg, at det kunne være Ricky Martin.
0: Hmm.
1: Altså, det er mit gæt, tror jeg.
0: Det er ham, du går med?
1: Ja, det tror jeg.
0: Jamen, Jonas, for pokker da. Det er jo fuldstændig rigtigt.
1: Sådan.
0: Ricky Martin, She Bangs fra 2000. Den har lige fyldt 26 år nu.
1: Ja.
0: Det er ret godt gået. Jeg troede, jeg havde gjort den rigtig svær i den her kategori. Men Jonas, du hæver dig jo fuldstændig igennem den og endda uden livline. Og det betyder faktisk, Jonas, at du skal blive hængende på telefonen, for så skal vi have skudt gang i roserunden lige om et øjeblik. Skala.

0: Andreas Odbjerg. Jeg kan rigtig godt lide dig lige her på Skala. Og Jonas, ved du hvad? Jeg kan faktisk rigtig godt også lide dig.
1: Jamen, i lige måde da.
0: Jonas, vi har jo lige overstået alt eller intet quizzen. Du var dagens deltager. Og du klarede dig jo rigtig godt. Du har vundet en Skala 5 drikkedunk. Og du klarede dig også uden brug af livline.
1: Ja.
0: Og det betyder jo altså, at vi lige skal til det.
2: Roserunden.
3: Roserunden.
0: Det skal siges, Jonas, du er jo op fra Sindal op i Nordjylland og arbejder som tømrer.
1: Yes.
0: Og du kunne jo egentlig også bare vælge at gøre karriere i musikquizzer her på Skala, hvis det var.
1: Det kunne jeg da også bare gøre, ja.
0: Men er du klar på at blive overdynget med lidt torsdagsros?
1: Det kan man jo altid tage.
0: Det er godt, Jonas. Det kommer her. Jonas, først og fremmest så kan jeg mærke, at du er god til både at være seriøs, men også til at være sjov.
1: Åh, hold op.
0: Jonas, jeg kan mærke, at du er typen, der kan spise en hotdog uden at få ketchup på hele tøjet.
1: Åh, nu stopper du.
0: Jonas, du virker som en, der får mennesker til at føle sig både trygge og behageligt til mode i dit selskab.
1: Ej, hold nu.
0: Og Jonas, jeg kender jo ikke tømmermarkedet op i Nordjylland, men jeg kan mærke, at du er den bedste tømrer i hele Sindal.
1: Nu kan jeg ikke tage mere snart.
0: Sidst, men ikke mindst, Jonas, du har en virkelig god evne til at møde mennesker, hvor de er.
1: Nu er det for mig.
0: Så er det godt, jeg stopper. Hvordan var det?
1: Ej, det var fantastisk.
0: Det er godt,
3: Skala. Eftermiddagen på Skala med Anton Gerdes.

0: Apaka smelter under munden lige her på Skala. Jeg hedder Anton Gertes. Det er altså bare om at blive hængende for om lidt. Der begiver vi os ud på dagens radiorejse, og du skal selvfølgelig med. Så hold dig klar ved telefonen.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus en stribe andre kanaler.
2: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
1: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
4: Tidst på dagen, der kommer du
5: syge. Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepool, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
6: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
9: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixincitament til 64. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
11: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
10: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
12: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
13: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til et kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
14: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
15: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk. Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
16: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
17: Altså, det ved jeg ikke.
18: Hvad tjener jeg?
19: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
20: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
15: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
21: Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
22: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og idé. Altid en god idé.
23: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
24: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
25: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass replace.
26: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu i Magasin og på Magasin.dk.
27: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
28: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
29: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
30: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
27: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
31: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
32: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
33: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
34: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
35: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
36: I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
37: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
38: Du lytter til Skala FM.
39: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
40: Venstres formand Troels Lund Poulsen afviser at have mistet kontrollen over sit parti. Det siger han til DR og TV2 efter et gruppemøde torsdag. Udtalelsen kommer efter en tid med stor intern uro i Venstre. For nylig stemte 5 folketingsmedlemmer mod partilinjen, og partiet står til under 6% i en ny måling. Samtidig har Folketingets formand Søren Gade lagt sag an mod ægtefællen til et andet venstremedlem for æreskrænkelse. Troels Lund Poulsen erkender dog, at partiet står i en alvorlig situation. Og så skal medarbejderne i Netto, Føtex, Bilka og BR have designeruniformer. Det er nemlig den kendte designer Søren Lee Schmidt, der skal klæde mere end 40.000 Salling Group ansatte på. Han har tidligere designet kjoler til både dronning Mary og Helle Thorning Schmidt. Men han kender altså også butiksgulvet, for han har selv arbejdet i en Salling butik tidligere. De første nye uniformer ventes om cirka et år. Og så skal vi forbi Norge, for papprinsen Marius Borg Højby får nemlig nye forsvarsadvokater, når hans ankesag skal for retten næste år. Han blev i juni idømt 4 års fængsel for blandt andet 2 voldtægter og vold. Nu vil de nye advokater fremlægge nye beviser og vidner i et forsøg på at få ham frifundet for de alvorligste anklager. Det bekræfter en af advokaterne over for VG. Det er på med regnjakken og op med hætten, hvis du bevæger dig uden for en dør i dag, for der er grå skyer og regnvejr på menuen. Der er dog mulighed for små glimt af solen lokalt, men ellers bliver det altså en noget sharpet omgang. Temperaturen kommer til at svinge mellem 14 og 18 grader.
0: Været præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
1: Det her er eftermiddagen på Skala. Tak for at være tunet ind. Jeg hedder Anton Gatte, så lige om lidt begiver vi os ud på dagens radiorejse, hvor du skal med. Så hold dig klar ved telefonen og gør klar til at key mig ned. Men først skal vi lige have fat i Ray. Her der får du Where Is My Husband. Velkommen.
2: Skru op for

0: Hvis du godt, at Sia er sceneskræk? Det er derfor, hun tog den der peruk på med lang pandehår, så hun simpelthen ikke skulle kigge ud på publikum. Jeg synes, det er en ret kreativ løsning på det, på den der lidelse at være sceneskræk, når man nu er en af verdens største artister. Du fik hende lige her med Cheap Thrills, hvor vi simpelthen skal til det.
1: Hvem, hvor, hvad på Skala FM?
0: Ah ja, lige præcis. Hvem, hvor, hvad? Lejen, hvor jeg simpelthen bare spørger dig. Hvem er du? Hvor er du? Og hvad skal du? Og så er det din opgave at give mig et kald. Ring herind til mig i studiet og fortæl mig det. Få en sludder for en sladder. Repræsentér din by. Husk på, at jeg sætter en knappenål i Danmarkskortet derfra, hvor du ringer. Nummeret, du gør det på, det er 72 11 43 00. Og jeg er spændt på at se på sådan en lille fredag som i dag, hvor vi skal hen. Altså, fordi hvis du ringer fra Horsens, så tager vi til Horsens. Hvis du ringer fra Esbjerg, så tager vi til Esbjerg. Ringer du fra Nyborg, Odense, Forborg, Haderslev, Sønderborg? Vi tager derhen, hvor du er. Og nu er det altså bare om at ringe ind. 72 11 43 00. Fortæl mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Og imens du ringer på 72 11 43 00, så ved jeg faktisk, hvor vi skal hen. Vi skal nemlig til 8700. Her er Albert Heath og Sofia 1998 med netop Horsens.

0: Jeg er verdens gladeste mand lige nu. For jeg har siddet her i studiet i næsten 2,5 timer og tænkt, hvad er det, der er galt? Og jeg har lige fundet ud af, at det var fordi min stol den sad lidt for lavt, og nu har jeg lige fået rettet på det. Jeg er så lykkelig, og vi er altså i fuld gang med.
1: Skala FM.
2: Hvem, hvor, hvad?
0: Så ved man, at man er blevet voksen, når 10 cm på stolehøjden kan gøre, om man har en god eller dårlig tur i studiet. Vi er i gang med Hvem, hvor, hvad? Lejen, hvor jeg spørger dig, hvem er du, hvor er du, og hvad skal du? Og så er det altså din opgave at ringe herind til mig og fortælle mig det. Fortæl mig, hvem du er, hvor du er, og hvad du skal på, på sådan en lille fredag eftermiddag. Skal du noget stort? Skal du bare direkte hjem? Det kan du ringe ind og fortælle mig på 72 11 43 00. Og lad os egentlig tage et smut over på den der telefon og sige, hvem er du, hvor er du, og hvad skal du?
3: Hej, jeg er Benedikte. Jeg er i Otterup, og vi er 5 styk, som holder fødselsdag. Vi holder sammen, så vi skal bare rigtig hygge os med dans og sang og kirsebær og oliven, og vi skal bare have det wow.
0: Det lyder virkelig dejligt, Benedikte. Dans og sang og kirsebær. Tak for kaldet. Hvor skal vi nu hen? Vi har været i Otterup nu. Næste stop på destinationen, det kan være dig, der bestemmer det. Ring ind 72 11 43 00. Lad mig høre, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Vi kan jo lige vende en verdenssituation eller to, nu du er igennem. Men det vigtigste, det er altså, du ringer. 72 11 43 00. Lad mig høre, hvem du er, hvor du er og hvad du skal.

0: Justin Bieber og Love Yourself her til din eftermiddag på Skala. Jeg hedder Anton Gertes, og lige om lidt, der fortsætter vi altså lejen Hvem, Hvor, Hvad. Det handler om at ringe herind til mig og fortælle mig netop, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Ringer du ind lige nu, så kommer du altså med i dagens Hvem, Hvor, Hvad-leg. Så giv mig et kald 72 11 43 00.
1: Hver morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
2: 10 på tid.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
2: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
1: Det er 10 rigtigt.
3: Ja! Jamen, det er vildt.
4: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
5: Programmet præsenteres af krimipodcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og omegn.
6: Find den rigtige varebil. Bøje og Brøgners Erhvervscenter er klar til at hjælpe med mange modeller og mærker.
7: Bøje og Brøgner!
6: Haster det? Har vi nye Ford og Kia varevogne til omgående levering.
7: Bøje og Brøgner!
6: 100 år i Vejle.
8: Er du 65 eller ældre, så kan du fra 1. oktober få gratis vaccination mod influenza og covid-19. Book tid på vacciner.dk, når du har modtaget din invitation i løbet af september. Med venlig hilsen, Region Syddanmark.
9: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
10: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
11: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
12: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
13: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når den nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
14: Nu er min computer frosset igen.
15: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
14: Jeg prøver lige at genstarte.
15: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
14: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
15: Jeg sagde det jo.
16: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
17: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
18: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
19: Nogen gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
6: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
4: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
21: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
22: Altså, det ved jeg ikke.
23: Hvad tjener jeg?
22: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
20: Og hvordan vil du finde ud af det?
21: Snak med min mor.
20: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
24: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
25: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
26: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
27: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
28: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
25: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
29: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
30: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Tayo Cruz og Dynamite lige her på Skala, hvor vi er i fuld gang med...
1: Hvem, hvor, hvad på Skala FM?
0: Lige præcis. Det er lejen, hvor jeg spørger dig, hvem er du, hvor er du og hvad skal du? Og så skal du bare gribe knoglen og ringe herind til mig i studiet. Så kan vi få en sludder for en sladder. Men vigtigst af alt kan du jo fortælle mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Lad os tage et smut over på telefonen og sige Skala FM Danser. Hvem er du, hvor er du og hvad skal du?
2: Hej, jeg hedder Rebecca, og jeg er på vej til Lalandia i Søndervi sammen med min familie. Vi er 4 mand af sæt, 2 børn og 2 voksne.
0: Hvad er det bedste ved at tage hele familien med i Lalandia?
2: Jamen, det er i hvert fald, at der er glade børn, og de er allerede fascinerede. Så det må være et godt tegn.
0: Jamen, det tror jeg, det er, Rebecca. Rigtig god tur til alle 4, og det lyder simpelthen dejligt med Lalandia. Jeg bliver lidt misundelig. Hvor skal vi nu hen på dagens Hvem, Hvor, Hvad? Det er sidste chance for at ringe ind lige nu i lejen her. 72 11 43 00. Det er nummer, du gør det på. Giv mig et kald. 72 11 43 00. Og fortæl mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal.

0: Vi er nu officielt nået til vejs ende i
1: Skala FM.
2: Hvem, hvor, hvad?
0: Dagens Hvem, hvor, hvad leg, hvor jeg har spurgt dig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Og så er det altså bare din opgave at ringe ind til mig i studiet på 72 11 43 00 og fortælle mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Lad os tage et sidste smut over på telefonen og sige Skala FM danseren. Hvem er du? Hvor er du? Hvad skal du?
3: Det er Jesper Peter Anders fra Frederikshavn. Jeg skal forberede mig på, at jeg bliver 60 på søndag. Det er frygteligt tal, synes jeg. Ved du hvad, det slog mig for et stykke tid siden, der sad jeg til det her. Hold da kæft, om 15 år, så er du 75. Man tænker bare, hvor fanden alle de år er blevet af.
0: Jamen, det forstår jeg godt, Jesper. Jeg synes, et trick kan være måske at optage eller starte på en ung hobby. Skateboarding. Paragliding. Det ved jeg ikke. Lav perleplader. I hvert fald. Tillykke med fødselsdagen på søndag, og tusind tak for kaldet. Vi når ikke mere, hvem hvor hvad for i dag, men nåede du ikke at ringe ind i dagens leg, jamen så gør vi det jo altså igen i morgen fra kl. 15, lige her på Skala.

0: Ed Sheeran og Shivers her til din eftermiddag på Skala. Jeg hedder Anton Gertes. Det er bare om at blive hængende. For lige om lidt, der skal vi have fat i det, jeg vil kalde for en våd sang. Og hvad i alverden det så kan betyde, det kan du sidde og gætte på i mellemtiden.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Skala FM. Verdens bedste morgen.
3: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i verdens bedste morgen.
4: Ja, fordi hver eneste morgen, 10:07, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet, og på arbejdspladsen, eller med deres uvorne unger.
5: Skriv til os ind på vores Facebook-side, verdens bedste morgen, så skal vi nok tage os af det.
2: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9, her på Skala.
1: Programmet præsenteres af Krimi-podcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og omegn.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
7: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
8: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
9: Hej.
8: I lørdag, så rammer du 7 rigtigt.
9: Har du gas på mig?
8: Det er ikke gas. Du har vundet 1.400.000.
10: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
13: Kom nu, så kør du.
14: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
13: Kom nu.
14: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
15: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
16: Momondo. Stay curious.
17: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
18: Hometix. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometix dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
19: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
20: Carglass repair, Carglass replace.
21: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
22: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
23: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
24: Ba-da-ba-ba-ba.
25: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
26: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Falster. Det er bedsteprisen.
1: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
2: Og hvordan vil du finde ud af det?
3: Snak med min mor.
2: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
7: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 365.

0: lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
11: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
12: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
13: Du lytter til Skala FM.
14: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
15: Venstres formand Troels Lund Poulsen afviser at have mistet kontrollen over sit parti. Det siger han til DR og TV2 efter et gruppemøde torsdag. Udtalelsen kommer efter en tid med stor intern uro i Venstre. For nylig stemte 5 folketingsmedlemmer imod partilinjen, og partiet står til under 6% i en ny måling. Samtidig har Folketingets formand Søren Gade lagt sag an mod ægtefællen til et andet Venstre-medlem for æreskrænkelse. Troels Lund Poulsen erkender dog, at partiet står i en alvorlig situation. Og så skal medarbejderne i Netto, Føtex, Bilka og BR have designeruniformer. Det er nemlig den kendte designer Søren Le Schmidt, der skal klæde mere end 40.000 Salling Group ansatte på. Han har tidligere designet kjoler til både dronning Mary og Helle Thorning Schmidt. Men han kender altså også butiksgulvet, for han har selv arbejdet i en Salling butik tidligere. Og så skal vi forbi Norge, for papprinsen Marius Borg Højby får nemlig nye forsvarsadvokater, når hans ankesag skal for retten næste år. Han blev i juni idømt 4 års fængsel for blandt andet 2 voldtægter og vold. Nu vil de nye advokater fremlægge nye beviser og vidner i et forsøg på at få ham frifundet for de alvorligste anklager. Det bekræfter den ene af advokaterne over for VG. Det er på med regnjakken og hætten op, hvis du skal uden for en dør i dag, for der er grå skyer og regnvejr på menuen. Der er dog mulighed for små glimt af solen lokalt, men ellers bliver det altså en sjappet omgang. Temperaturen den kommer til at svinge mellem 14 og 18 grader.
16: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
17: Det her det er eftermiddagen på Skala. Tak for at lytte med. Jeg hedder Anton Gerdes, så lige nu har jeg fundet, hvad jeg kalder for en våd sang frem til dig. Og hvad i alverden kan det betyde? Jamen, det handler simpelthen om det der med at gå ned på en bar og få sig en iskold drink. Her får du Shabuzi og A Bar Song.
18: Skru

Natasha Bedingfield, Unwritten her på Skala. Har du hørt den store nyhed for dagen? Svensk politi har fundet ud af, at de hårdkogte kriminelle simpelthen har tydet til en ny valuta. Nu er det altså ikke længere hårde stoffer og store bundter, kontanter eller guldure. Nu er det Pokémon-kort, der er den nye måde, de hårde kriminelle de hvidvasker penge på, og også fører penge over til andre mennesker over landegrænser osv. Simpelthen Pokémon-kort. Jeg synes, der er noget komisk dog i tanken om, altså de der helt store brød der, sådan nogle rigtige, du har ikke lyst til at møde dem efter mørkets frembrud, og så står de der og med deres ringbind og plastiklommer, og naja, her, der har du to Charizard og en Pokémon. Jeg kan ikke helt tage det seriøst, det må jeg indrømme.

Jeg ved ikke, hvordan han har formået at gøre det, men han er blevet tilladt af TV2 at blive X-Factor-dommer til den næste sæson. Også Benjamin Hav. Det er jo et modigt valg af TV2, fordi kan du huske til live shows sidste år, eller her i år var det jo så, da Benjamin Hav han både gav sit mobilnummer ud, og han gjorde alt muligt crazy. Han sagde alt muligt mærkelige ting. Men kan vide, om de så har tænkt sig at prøve at styre ham lidt mere til næste år, eller om de bare tænker, han er en skør kugle. Han skal bare have lov at være en skør kugle. Jeg glæder mig i hvert fald til at se Benjamin Hav endnu en gang som X-Factor-dommer i 2027-sæsonen. Jeg havde

0: om et øjeblik går jeg ud på redaktionen og er måske lidt den der trælse kollega, der kommer og forstyrrer, når man sidder og koncentrerer sig. Jeg går i hvert fald ud og prikker Thomas Madvig på ryggen og siger, kom lige med herind i studiet og nørd lidt musik med mig. Bliv hængende.
1: Er du god til at stå tidligt op? Og interesserer du dig for radio, podcast og medier? Så er det måske dig, vi leder efter. Verdens bedste morgen på Skala FM søger praktikanter fra januar til juli 2027. Her kommer du med helt ind bag kulisserne og bliver en del af hverdagen omkring programmet. Med idéer, planlægning og alt det, der sker før, under og efter en morgen på Skala FM.
2: Mit navn det er Melanie. Det fedeste ved at være praktikant hos Skala, det er simpelthen, at der er et fællesskab fra dag i dag.
1: Du skal først og fremmest have lyst til at lære, være nysgerrig og klar på at byde ind. Læs mere og søg praktik på skala.fm.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Find den rigtige varebil. Bøje og Brøgners Erhvervscenter er klar til at hjælpe med mange modeller og mærker.
5: Bøje og Brøgner!
4: Haster det? Har vi nye Ford og Kia-varevogne til omgående levering.
5: Bøje og Brøgner!
4: 100 år i Vejle.
6: Bestil et luksusophold helt ud til vandet på Hotel Sønderborg Strand. I får en 4-retters menu med udsøgt vinmenu, overnatning og morgenbuffet. Pris per person. Kun 1245 kroner. Book nu på sønderborgstrand.dk.
7: Her er Lotte. Hun kan ikke undvære sin mobil, og nu er den gået i stykker. Men så er det godt, at hun har mobilhuset. Her kan hun få den repareret, mens hun venter. Det er også her, hun finder skærmbeskyttelse og masser af tilbehør. Mobilhuset, Algade 66 i Middelfart og Danmarksgade 16 i Fredericia.
8: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner. Tems skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
9: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
10: Mm. Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
11: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
12: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
13: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
14: Altså, det ved jeg ikke.
15: Hvad tjener jeg?
14: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
12: Og hvordan vil du finde ud af det?
13: Snak med min mor.
12: Ja, og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
16: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og idé. Altid en god idé.
17: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
18: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
19: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
20: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.

0: Okay. Find dit værksted på automester.dk.
1: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
2: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
3: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Miles Smith. Nice to meet you her på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes, så lige nu har jeg Thomas Madvig med herinde i studiet. Hej med dig, Thomas.
1: Hej, Anton.
0: Aftenradio her på Skala, mandag til torsdag 17-20.
2: Det er mig.
0: Og min yndlingsmusiknørd.
2: Og lige
0: nørde musik med. Ja. Thomas, vi skal have fat i en svensk powerkvinde ved navn Robin. Ja. Vi skal høre Show Me Love lige om lidt. Men nu vi skal have fat i en svensk artist, så ved jeg, at der er også en producer, man næsten bliver nødt til at nævne, når man skal snakke svenske artister.
2: Og det er lige før, man ikke behøver at nævne svenske artister. Man kan tage dem alle sammen, om det er Coldplay, om det er... Altså, det er han skriver de største hits for alle.
0: Det er rigtigt.
2: Han bor i et hus, der er lavet af penge, bygget på pengesedler. Han er den mest succesfulde producer næsten i nyere tid.
0: Ja, ja, ja.
2: Det her var en af de allerførste sange, han skrev. Han arbejdede lidt sammen med The Backstreet Boys på det her tidspunkt.
0: Men skal vi lige sige hans navn egentlig?
2: Undskyld, Max Martin.
0: Max Martin.
2: Ja.
0: Yes.
2: Han arbejdede lidt sammen med The Backstreet Boys på det tidspunkt, men det her var faktisk en af de allerførste store hits, han skrev, og det gjorde han for sin medsvensker, Robin.
0: Yes, sir.
2: Og det var, altså... Og faktisk så siger man, hvis vi må jeg nørde?
0: Du må nørde.
2: At nogle af de ting, han opfinder i Show Me Love, kan man høre i Backstreet Boys-sangen Everybody's Backstreet's Back. At det er faktisk nogle af de... Altså, producer, der får en god idé, de har det med at genbruge dem, og det var altså en af de første gode idéer. Så man hører det her nummer, så kan man prøve at se, at man kan høre, hvad det er i det her, der genopleves eller holdes fast i at lyde. Jeg kan ikke lige selv tænke på det lige nu, jeg tror, man skal
0: høre
2: begge sangen.
0: Det er måske det der... Det, der kommer der.
2: Godt tænkt, Anton. Nørde bonuspoint til dig.
0: Ja tak. Jamen, jeg er en Max Martin nørd også.
2: Og så er der sket noget, som overrasker mig, fordi Robin er så populær. Hun er blandt kritikere og fans, så hun næsten urørlig. Lige meget hvad hun gør. Elsker folk, hvis ikke hun udgiver et album i 8 år, som hun har det med at vente, så elsker folk hende stadigvæk, hvis hun ikke udgiver musik.
0: Hun har en meget hengiven fanskare.
2: Men det lykkedes hende alligevel at komme på kant med hjemlandet.
0: Oh nej.
2: Fans.
0: Oh nej.
2: Hun er i gang med The Sexistential Tour. Er det den her?
0: Ja tak.
2: Ja. Godt. Det er meget langt ord, nemlig. Og hun er i USA lige nu for eksempel, men der var nogle koncerter i sommer i Sverige. Tre arenaer skulle fyldes op, og så var det noget med, at de ikke lige performede, som hun havde tænkt sig, så hun var nødt til, fordi hun udtaler i hvert fald den forbindelse, inden hun aflyser de tre for at lave dem til en stor på en ny dato.
0: Okay.
2: Det falder ikke i god jord.
0: Nej.
2: Og hun skriver det der med, prøv at høre, jeg er ikke i det der game for at slå rekorder for at være den største og den bedste. Jeg vil hellere spille for et stort samlet arena, der er udsolgt inden for tre, der ikke er fyldt helt til kanten, næsten halvfyldte.
0: Ja.
2: Så hun undskylder, men det gør ikke, at fansene de ikke går rimelig meget i critic mode og siger, at det var ikke i orden det der. Vi havde bestilt, vi kan ikke den nye dato.
0: Det forstår man godt, fordi Robin er også af den generation, hvor der skal altså lige bookes en babysitter. Der skal lige sørges for, at der er styr på logistikken, og så får du at vide, at møjet er aflyst og rykket til en anden dato. Det er træls.
2: Ja, det er altså lidt, og det er sådan, man føler sig lidt skidt på.
0: Ja, lige præcis.
2: Nu havde jeg booket og bestilt den babysitter og hotel og hvad der skal til, og så booger du.
0: Præcis. Men altså, hvis man kender Robin ret, er hun så ikke allerede nu på vej tilbage på toppen?
2: Skulle man ikke sige, hvis man kender hendes fans ret, så har de tilgivet
0: hende. De har tilgivet hende. Vi har også tilgivet hende. Og her, der får du hende Robin med Show Me Love.

nogle meget modige morgenkolleger her på Skala. Verdens bedste morgen. De er modige, fordi at de i næste uge begiver sig ud på det, de kalder for verdens bedste morgentur, hvor de kører rundt i en autocamper rundt i hele vores sendeområde og besøger nær og fjern. Og jeg ved, de starter mandag morgen ud i Mønsted Kalkgruber, og hvor resten af turen så går hen i ugens løb, ja, det må du tune ind for at finde ud af. Men grunden til især, at jeg synes, de er modige, det er fordi, at jeg ved, at der kan kun ske skøre ting, når du lukker mine tre morgenkolleger ind i en lille stålkasse på fire hjul og siger, kør rundt i sendeområdet og send morgenradio fra den her autocamper. Det kan kun blive genialt. Sørg for at være med dem fra 6 til 9 alle hverdage hele næste uge.

0: Klokken er ved at nærme sig de 17, og det betyder, at Thomas Madvig, han nu har fået varmet stemmen godt og grundigt op til at bære dig godt igennem din lille fredag aften med en masse fed musik. Tag rigtig godt imod ham. Jeg hedder Anton Gerdes. Jeg er tilbage igen i morgen klokken 13. Hej med dig.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus en stribe andre kanaler.
2: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
1: Programmet præsenteres af krimipodcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og omegn.
3: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
4: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
5: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg din favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
6: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner. Tems skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
7: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
8: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
7: Møder og mails, fakturer.
8: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
7: Nå, hvad skal jeg så have?
8: Kom lige med.
9: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den, indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
13: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
12: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
13: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jyst. Et godt tilbud.
16: Vi er fans af gode fans på Stark.
17: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
16: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
18: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
19: 100 års jubilæum i Fleggaard.
20: Det er lige over grænsen.
19: Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker knor lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober.
0: Knækgård. Lige over grænsen.
21: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.
22: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
23: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
24: replace. I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Harbo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
25: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
26: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
27: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
28: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
29: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
30: Emma? Emma!
31: Ja, mor?
30: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
31: Hvad snakker du om?
30: Jamen, prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
31: Oh.
32: 28% skændes ugenlig med deres børn om oprydning. Det kan kommoden Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
33: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
34: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
35: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
36: Du lytter til Skala FM.
37: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
38: Venstres formand Troels Lund Poulsen afviser at have mistet kontrollen over sit parti. Det siger han til DR og TV2 efter et gruppemøde torsdag. Udtalelsen kommer efter en tid med stor intern uro i Venstre. For nylig stemte 5 folketingsmedlemmer imod partilinjen, og partiet står til under 6% i en ny måling. Samtidig har Folketingets formand Søren Gade lagt sag an mod ægtefællen til et andet venstremedlem for æreskrænkelse. Troels Lund Poulsen anerkender også, at partiet står i en alvorlig situation. Og så buller elbilsalget frem i Europa. I august var mere end hver fjerde nye bil i EU en elbil. Og især i Tyskland og Frankrig går det stærkt. Men de er stadig langt fra Danmark, for her var over 85% af de nye biler nemlig elektriske. Ifølge Mobility Danmark er den grønne omstilling nu for alvor ved at få fart på i resten af Europa. Og så skal medarbejderne i Netto, Føtex, Bilka og BR nu have designeruniformer. Det er nemlig den kendte designer Søren Lee Schmidt, der skal klæde mere end 40.000 Salling Group ansatte på. Han har tidligere designet kjoler til både dronning Mary og Helle Thorning-Schmidt. Men han kender også butiksgulvet, for han har selv arbejdet i en Salling-butik tidligere. Det er på med regnjakken og hætten op, hvis du skal uden for en dør i dag, for der er grå skyer og regnvejr på menuen. Der er dog mulighed for små glimt af solen lokalt, men ellers bliver det altså en stjappet omgang. Temperaturen kommer til at svinge mellem 14 og 18 grader.
37: Været præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
1: Velkommen ind for i varmen. Velkommen ind for i tørvejret. Mit navn er Thomas. Tusind tak, fordi du er med mig. Jeg glæder mig til at skrue op for dit skalehumør. Det kommer jeg til at gøre som altid med masser af den dejlige skalemusik. Skal vi ikke bare lægge fra med Christoffer og Ringer om natten. Rigtig hjertelig velkommen til.

Snake sammen med Justin Bieber lige her på Skala FM. En sang, som siges at handle om ekskæresten, eller i hvert fald være en sang om ekskæresten Selena Gomez. Og her bliver det skørt, fordi Selena Gomez var faktisk den, der først blev tilbudt den her sang. Hun indspillede angiveligt sin egen version længe før Justin Biebers kom og blev så den endelige version. Og hun teasede endda små uddrag af hendes egen version af den på hendes Snapchat-kanal tilbage i 2016. Men han, DJ Snake, valgte så sammen med Gomez at finde ud af, at det skulle ikke være dem, der lavede en duet sammen, men det blev så Justin Bieber, der så fik skrevet videre på sangen, der så ender med at handle om Selena Gomez, der først blev tilbudt. Hold da op, en lille skør meta-verden, vi bor i. Her er Bieber Rexha og Faithless, du skal høre New Religion.

0: flest elsker dig så meget her på Skala FM. Vi kender vel alle sammen det der med, at man er nogle gange bedre til at huske ansigter end navne. Men hvad er et godt trick til at huske navne? Jeg har et par forslag lige om lidt, så du får også et par stykker fra Verdens Bedste Morgen, hvis du bliver, hvor du er.
1: Hver morgen i Verdens Bedste Morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
2: 10 på tid.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
2: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
1: Det er 10 rigtigt.
3: Ja! Det er
4: 10 på tid. Klokken 7.30 i Verdens Bedste Morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
5: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Find den rigtige varebil. Bøje og Brøgners Erhvervscenter er klar til at hjælpe med mange modeller og mærker. Haster det, har vi nye Ford og Kia varevogne til omgående levering. 100 år i Vejle.
7: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
8: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
9: Den vildeste kampsportsweekend er inden for rækkevidde. Primetime Fight Night, fredag den 2. oktober og MMA Gala lørdag den 3. oktober. Vær med på første parket til begge stævner. Stream kampsport i topklasse på direktesport.dk.
10: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. Et kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
11: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
12: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
13: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
14: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
11: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
15: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
16: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris. Hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
17: Kom nu, så kør du.
18: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
17: Kom nu!
18: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
19: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
20: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
21: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
22: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 3,65.
23: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
24: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
25: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
0: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
1: Sidst på dagen, der kommer du
2: skyer. Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
4: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
17: Skala FM.
26: Hit the beat and take it to the verse now.

løb to. Vi skal have det hyggeligt, let's go. Det er ikke på at man hus, men det er tæt på. Vi tog til Sverige i min barndom. Slap de af, det sagde Larsen. Nu er det Portugal, den uendelige historie. Men venlig,

0: Pink and Roos, Just Give Me a Reason, lige her på Skala FM. Vi kender alle sammen til det der med at møde en ven, man ikke har set længe, eller en bekendt, man ikke har set længe, der siger hej og siger ens navn, og så er man sådan lidt, ja, hej. Ved at en voksen, så vil jeg sige hej lang tid siden, og så prøve at logge ud af dem, hvor var det sidst, og så prøve at få nogle detaljer ud af det. Hvis jeg står ved siden af en ven eller en kæreste, så er tricket for at få udleveret navnet, siger jeg bare, det er at sige, ej, hej lang tid siden, det er min kæreste, og så præsenterer du din kæreste, som så rækker hånden frem og siger hej, og så siger personen jo sit navn til din kæreste eller sin venner. Bum, så har man navnet. Hvis det er småbørn, så er det straks en værre historie. Men det har Lasse for verdens bedste morgen nogle gode hints til eller tricks til, hvordan man kan komme udenom i hvert fald.
1: Jeg var ude for en situation her for nylig, hvor vi havde nogle venner på barselsbesøg. De havde deres to børn med.
2: Ja.
1: Og jeg kan simpelthen under hele det her besøg ikke huske, hvad de her børn hedder. Og jeg er nødt til at komme udenom det, fordi lille fyren derovre, han er da sød. Okay, hvad laver mesteren derovre? Og sådan, altså.
3: Jeg elsker den måde, du kommer udenom det på.
0: Og det, er også, det kan man også bruge til voksne direkte. Du ved at sige, hej min ven, hvordan går det lang tid siden? Og er det en flot fyr eller en pige? Så hej smukke, du ved, der er mange måder at komme omkring det på. Lasses var også en af dem, som jeg kommer til at lige lave lidt noter på. For de småbørn kan man ikke rigtig få til at afsløre deres navne eller række hånden frem og sige, hej, hvad hedder du? Og så går det nok lidt tid, før du får et navn for lille baby. Verdens bedste morgen er klar til dig igen i morgen tidlig for klokken 6 her på Skala.

sang, som mange andre af Medinas handler om ulykkelig kærlighed, dyb sorg og have det svært ved at komme videre efter et brud. Og denne her sang er faktisk blandt hendes mest populære, men jeg synes noget af det mest interessante fra en af vores allerstørste danske popsangere. Hun er vores danske queen of pop af en årsag. Hun har langt over 500 millioner streams til sit navn, og samlet over nogle af de store hits. Klokken 10 er en af dem med 17 millioner streams, og så er der Mest Ondt med 27 millioner streams. Og så det, jeg synes, der er interessant her, altså min favoritsang har jeg fundet ud af med Medinas, det er også alle andres favoritsang. Jalousi er den sang af hendes, der faktisk har flest streams, og det er mere end Kun For Mig, det synes jeg er ret vildt, hvor Kun For Mig har 28 millioner, så har Jalousi 30 millioner. Den her med små 17 millioner, du lige fik her på Skala, klokken 10 er altså også en af hendes større hits, selvom den kun er halvt så meget lyttet til som Jalousi. Det var lidt bonusinfo om vores store dronning popmusik Medina her på Skala FM. Jeg har mere af det klar til at lemme lidt. Her først Olivia Dean, Man I Need.

0: Sabrina Carpenter, Espresso her på Skala. Vi kender alle sammen effekten af kaffe. I hvert fald en espresso, det kan sætte gang i systemet, eller sørge for, at en god middag lander, eller få en til at blive vågen meget, meget hurtigt. Har du hørt om share-effekten? Den der share-effekt, den fortæller jeg mere om lige om lidt.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder, direkte fra BT om lidt. Skala FM. Verdens bedste morgen.
3: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i verdens bedste morgen.
4: Ja, fordi hver eneste morgen, 10 minutter over 7, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet, og på arbejdspladsen, eller med deres uvorne unger.
5: Skriv til os ind på vores Facebook-side, verdens bedste morgen, så skal vi nok tage os af det.
2: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9, her på Skala.
6: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
7: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder, og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det
8: hos Biltema.
7: Meget mere end bare bil.
9: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner, og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
10: Nogen gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
11: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
12: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
13: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
14: Momondo. Stay curious.
15: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
16: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Hvad skal jeg til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
16: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
1: Altså, det ved jeg ikke.
2: Hvad tjener jeg?
3: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
7: Og hvordan vil du finde ud af det?
18: Snak med min mor.
7: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
0: Spar op til 46% i forhold til Danmark. Lige nu får du en kasse Spangsbær overtræksknapper til kun 69,99 og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
4: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og idé. Altid en god idé.
13: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
5: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv.
8: og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
20: Mm. Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
21: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikset cement til 64. Jem og Fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
3: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
4: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
5: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
6: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.

0: hvis du skal have en nice aften. 8888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
7: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
8: Du lytter til Skala FM.
9: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
10: Venstres formand Troels Lund Poulsen afviser at have mistet kontrollen over sit parti. Det siger han til DR og TV2 efter et gruppemøde torsdag. Udtalelsen kommer efter en tid med stor intern uro i Venstre. For nylig stemte 5 folketingsmedlemmer imod partilinjen, og partiet står til under 6% af stemmerne i en ny måling. Samtidig har Folketingets formand Søren Gade lagt sag an mod ægtefællen til et andet Venstre-medlem for æreskrænkelse. Troels Lund Poulsen erkender dog, at partiet står i en alvorlig situation. Og så buller elbilsalget frem i Europa. I august var mere end hver fjerde nye bil i EU en elbil, og især i Tyskland og Frankrig går det stærkt. Men de er stadig langt fra Danmark, for her var over 85% af de nye biler nemlig elektriske. Ifølge Mobility Danmark er den grønne omstilling nu for alvor ved at få fart på i resten af Europa. Og så skal medarbejderne i Netto, Føtex, Bilka og BR nu have designeruniformer på. Det er nemlig den kendte designer Søren D. Smith, der skal klæde mere end 40.000 Salling Group ansatte på fremover. Han har tidligere designet kjoler til både dronning Mary og Helle Thorning-Schmidt. Men han kender også butiksgulvet, for han har selv tidligere arbejdet i en Salling-butik. Det er på med regnfrakken og op med paraplyen, hvis du skal uden for en dør i dag, for der er grå skyer og regnvejr på menuen. Der er dog mulighed for små glimt af sol lokalt, men ellers bliver det altså en sjappet omgang. Temperaturen kommer til at svinge mellem 14 og 18 grader.
8: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
11: Torsdag aften, du er på Skala FM. Mit navn er Thomas. Tak fordi du er med mig. Om lidt så skal vi snakke om en meget kendt effekt. Den fik navn efter en legendarisk popstjerne, der hedder Cher. Så det er Cher-effekten, vi dykker ned i lige om lidt her først. Nick & Jay, det er magisk. Velkommen til.
12: Skru op.

Og det lille knæk, der laver Believe, det er jo den der, vi i dag kender som autotune, men det var faktisk Cher og et hold af producer og sangskriver, som allerførste gang valgte at bruge den her tilbage i slut 90'erne, hvor hun fik det her, kan man godt kalde hendes gigantiske comeback-hit. Det var nemlig, det er 2 år, 6 år, skrev den her sang. 6 sangskriver og producer var inde over for at prøve at få det her til at spille. Lang tid var den undervejs, og så var det altså effekten, der i dag bliver kendt som autotune-processoren. En ting, som kan sættes til en indspilning af vokal, som så korrigerer tonehøjden og så laver den der lyd, som det er den mest normale i dag, men i slut 90'erne, der var det Cher, der første gang præsenterede lyden, så det, der var Cher frontrunner. Cher-effekten hedder den ikke i dag. I dag kalder man den bare autotune. Du fik Cher Believe her på Skala.

0: Albert Heath, der lige en lille hus i Jylland her på Skala 5 om lidt, så skal det handle om et penibent emne. En af de der, der kan dele vandene, som gjorde det for nylig hos verdens bedste morgen, når der bliver gjort forskel på de små i familien.
1: Drømmer du om en fremtid i mediebranchen? Verdens bedste morgen på Skala FM søger praktikanter fra januar til juli 2027. Som praktikant bliver du en del af livet omkring et dagligt morgenprogram, og får lov til at opleve, hvordan idéer, planlægning og alt det bag mikrofonerne bliver til en samlet morgen, der skal ud til alle de fantastiske lyttere.
2: Hej, jeg hedder Johanne. Det bedste ved at være praktikant på Skala er... Det bedste ved at være praktikant på Skala er, at du lærer din fejl.
1: Så hvis du er nysgerrig, klar på at lære og har lyst til at byde ind, så vil vi gerne høre fra dig. Læs mere og søg praktik på skala.fm.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. 6 ruller Lotus toiletpapir til kun en 10'er. Karolines Rede mozzarella eller cheddar, også kun 10 kroner. Og Dansk Bagværk på Frost. Lækkert morgenbrød til kun 10 kroner. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC Lavpris.
5: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFN nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
6: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
7: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
6: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
8: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det.
9: Hos Biltema.
8: Meget mere end bare bil.
10: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
11: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
12: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
13: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
14: Politikerne lover grøn omstilling, men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne, og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
13: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
15: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
16: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
17: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag?
18: At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
19: Carglass Repair, Carglass Replace.
9: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
19: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk. Bestil nemt på cbb.dk.
20: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
21: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Programmet præsenteres af Skala FM's radio-app.
23: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: Avicii's Hey Brother fik du her på Skala FM. Nogle gange så oplever man, der bliver gjort forskel på børn. Blandt bedsteforældre, din historie, du skal høre lige om lidt. Det dilemma, der var oppe hos verdens bedste mor og ven, hvor en, der er en biologisk... Der er børn med forskellige forældre rokeringer, skal vi sige det sådan. En farmor, til, som så biologisk farmor til, gør forskel på barnet, der er blod med, og barnet, der ikke er. Og det, altså, lad os lige tænke lige over, om du vil gøre det. Lad os høre, hvad den dilemma, det kom i verdens bedste morgenlød.
1: Stine, hun har skrevet til os, fordi hun har to døtre. En på 5 år, som hun har med sin eksmand, og så har hun en på 2 år, som hun har med sin kæreste. Og der er ret så stor forskel på, hvordan hendes svigerforældre behandler hendes døtre.
2: Ja.
1: Den yngste, som er deres biologiske barnebarn, hun får meget større gaver end den ældste.
2: Susanne, hun siger, dine piger, de må lære, der er forskel. Det vil de møde i livet. Og så tager vi også lige Debbie lige lynhurtigt. Ja, hun burde simpelthen begrænse deres samvær med børnene, indtil de behandler dem ens.
1: Okay. Nå, vi skal en tur til Ribe, hvor vi har Lone med.
3: Godmorgen. Jeg er selv skilsmissebarn, for da jeg var barn.
2: Ja.
3: Og jeg fik en farmor, hvor der var den samme problematik, og min mor, hun sendte fuldstændig af.
2: Ja.
1: Okay.
0: Det tror jeg også, jeg vil gøre. Altså, for at være helt ærlig, så tror jeg måske, jeg vil... Jeg tror sgu også, jeg vil tænke, det er der ikke i orden, det er små børn. Skal de ligefrem så tydeligt se en forskel på noget, og så skal vi have en situation, og sige, hvorfor får hun så meget større gave? Det er fordi, det ikke er din farmor. Ej, det ved jeg ikke. Jeg vil helt klart sige, kom nu, lad nu være med at være så smålig, og give begge børn kæmpe gaver. Og så kan du give dit ægte barnebarn en hemmelig gave on the side, som den anden ikke finder ud af. Jeg ved det ikke, det tror jeg måske vil være mit move, det her. Verdens bedste morgen er god til at præsentere dilemmaer, som ikke er helt nemme at regne ud, hvad man egentlig vil gøre, hvis man stod i den situation. Heldigvis gør jeg ikke. Men verdens bedste morgen er klar til dig igen i morgen tidlig kl. 6 her på Skala.

0: Alex Warrens Fever Dream fik du her på Skala FM. McDess har skiftet køn. Det ved jeg ikke, om jeg er gået din næse forbi. McDess skrev, tror det var sidste år på sociale medier, at det var nøjeren at få over læberne første gang, at man er født som kvinde, men er født med det helt forkerte køn. Det er i hvert fald følelsen. Så derfor så er McDess en han. Og der har selvfølgelig været en bekymring både for McDess og fans, for hvad sker der så med den her meget fine, lyse stemme? Vil den blive udfordret i det her univers? Det må tiden jo et eller andet sted bare vise. Det vigtigste er vel, at McDess er glad og lever lykkeligere end nogensinde før. Så længe McDess er glad, så er vi glade. Lad os lige huske, hvordan McDess i hvert fald kan lyde sammen med Uro på Føles Godt.
1: De siger, var der

0: Ed Sheeran Azizam lige her på Skala FM. Vi bruger alle sammen emojis rigtig meget. Nogle gange kan man have en helt besked, der kun består af emojis, og man forstår faktisk, hvad for en besked, der bliver forsøgt kommunikeret med de her emojis. Men lige om lidt, så vil jeg måle mig selv, og måske kan du gøre det samme for, om det de emojis, du bruger mest, dine top 10 emojis, er de samme som verdens bedste morgenholdets emojis er. Vi vender tilbage til det lige om lidt.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
3: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus en stribe andre kanaler.
2: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
4: Programmet præsenteres af krimipodcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og omegn.
5: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
6: Er du dum i hovedet,
7: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
6: Så hold nu kæft og se kampen.
8: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
9: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
12: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
13: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
14: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
15: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
16: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystem. Gå ind på Carglass.dk og book din tid.
17: Carglass Repair, Carglass Replace.
18: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 3,65.
19: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
20: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
21: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og idé. Altid en god idé.
22: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
0: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
1: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
24: Altid mere at spare hos Fleggaard.
25: Det er lige over grænsen.
24: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
25: Så tag til Fleggaard.
26: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
27: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
28: Altså, det ved jeg ikke.
29: Hvad tjener jeg?
28: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
27: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
26: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
30: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
31: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
30: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
31: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
32: I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
33: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
34: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
35: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499 i IKEA.
36: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
37: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
38: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
39: Du lytter til Skala FM.
40: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
41: Venstres formand Troels Lund Poulsen afviser at have mistet kontrollen over sit parti. Det siger han til DR og TV2 efter et gruppemøde torsdag. Udtalelsen kommer efter en tid med stor intern uro i Venstre. For nylig stemte 5 folketingsmedlemmer imod partilinjen, og partiet står til under 6% i en ny måling. Troels Lund Poulsen erkender dog, at partiet står i en alvorlig situation. Og så er der altså ikke lang tid til, at det går løs i Oslo, hvor det danske fodboldlandshold i aften møder Norge. Mere end 1300 danske fans har rejst med til Norge for at overvære de undertippede danske stjerner, der ifølge BT sportsredaktør har meget at bevise efter VM-fiaskoen i foråret. Kampen mod Erling Haaland og de øvrige norske stjerner starter kl. 20.45, men du kan følge optakten til kampen allerede nu på bt.dk. Og så buller elbilsalget frem i Europa. I august var mere end hver fjerde nye bil i EU en elbil, og især i Tyskland og Frankrig går det stærkt. Men de er stadigvæk langt fra Danmark, for her var over 85% af de nye biler nemlig elektriske. Ifølge Mobility Danmark er den grønne omstilling nu for alvor ved at få fart på i resten af Europa. Efter en våd dag i Danmark stiller regnen lige så stille af i aften. Det bliver dog alligevel en skyet og grå aften, hvor der stadig kan falde nogle dråber hister her. Temperaturen falder også ned til mellem 5 og 15 grader.
0: Været præsenteres af Sandmanden Big Bag Service. Granit, flis, sand, muld og sten leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
2: Torsdag aften, du er på Skala. Mit navn det er Thomas. Jeg glæder mig til at score for dit Skala-humør. I den her time, blandt andet med 10 minutters tidslom, hvor du skal gætte årstallet ud fra ledetrådet, så skal vi se, om vores mest brugte emojis er de samme som dem fra verdens bedste morgen. Velkommen til!

0: 30 år har den her været udgivet. Tillykke med jubilæet. Wannabe med The Spice Girls fik du her på Skala FM. Hvilke emojis bruger du mest? Jeg kan da godt lige fortælle dig, min top 10, det er den der B-hånd, hvor man sådan siger, tak skal du have. Sådan bruger jeg den i hvert fald. Så er nogen, der siger, det er to hænder, der klasker sammen. Det ved jeg ikke. Jeg bruger B-hånden. Jeg kalder det sådan et thank you, sir. Tegnet. Så bruger jeg dansemanden ret meget, hvis jeg er glad. Så bruger jeg den der med glorien, hvis jeg synes, jeg gerne vil vise, at jeg faktisk er et heldigt menneske, der har lavet det, jeg skulle, eller har gjort noget, jeg var forventet af mig. Jeg kan godt lide den, der ligesom er en muskelarm, der ligesom viser en gun, der lige siger, yeah, godt lavet. Og så alle hjerteformer af spil hos mig. Aben med hænderne op for hovedet, som det er pinligt, og så nørden med brillerne på, med de to store fortænder og festen. Okay, så det er sådan sikkert univers, jeg bevæger mig rundt i. Hvad er din mest brugte? Er det måske det samme som værterne hos Verdens Bedste Morgen? Tjek her.
1: Hvad for emojis bruger I allermest?
2: Jeg laver rigtig meget peace-tegnet.
1: Okay.
2: Og i min egen hudfarve, vil jeg lige sige. Okay. Jeg ved, Louise, du kan jo godt lide at bruge emoji-håndtegn, der er mørkere end dig selv.
1: Jamen, jeg synes, det er pænere.
3: Ja. Ja.
2: Og så bruger jeg meget sådan en, der gør sådan her med hænderne.
1: Ja,
3: altså,
1: det
3: ved jeg ikke.
1: Den bruger jeg faktisk også ret meget.
3: Mm. Jeg bruger et rødt hjerte mest.
1: Ja.
3: Og så bruger jeg italienerhånden.
2: Scusi!
3: Scusi!
2: Er det ikke Scusi?
3: Ja, den bruger jeg rigtig meget. Og så den er jeg faktisk virkelig vild med for tiden.
1: Okay, altså jeg er mest på hjertet, og så glad smiley med åben mund, fordi jeg har hørt, at den med lukket mund, ja, er psykopat smiley. Ja, med mindre, at øjnene de er skæve i det.
0: Oh god, jeg bruger meget psykopat smiley så, fordi den oversætter, hvis du laver kolon og en parentes, så laver den jo. Er det så psykopat smiley? Åh, jeg føler mig så boomeragtig. Altså, jeg prøver bare at sige, at jeg vil gerne smile til dig, og så får man at vide, at man har lavet noget psykopat tegn. Det er ikke nemt at navigere i. Skal vi ikke bare nøjes med at skrive bogstaver, ligesom i gamle dage? Åh, nu lyder jeg endnu ældre. Skal vi skynde os og bare fortælle, at verdens bedste morgen er klar til dig igen i morgen tidlig kl. 6.

0: Nick & Jay's kærlighedssang til KBH fik du lige her på Skala FM. Om lidt, så skal vi gætte årstal i 10 minutters tidslomme, og musikken den blandt andet kommer fra Rima, Selena Gomez, Miley Cyrus og Louis Capaldi. Og de navne, som er med i mine ledetråde, de inkluderer store stjerner som Prince Harry og Britney Spears og Jada Pinkett Smith. Og der er mange flere fantastiske og spændende begivenheder, som skal hjælpe dig på vej til at gætte årstallet. Lige om lidt bliver, hvor du er.
1: Hver morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
2: 10 på tid.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
2: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
1: Det er 10 rigtigt.
3: Ja! Jamen, det er vildt.
4: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
5: Programmet præsenteres af krimipodcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og omegn.
6: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. 6 ruller Lotus toiletpapir til kun en 10'er. Karolines rede mozzarella eller cheddar også kun 10 kroner. Og dansk bagværk på frost. Lækkert morgenbrød til kun 10 kroner. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC Lavpris.
7: Det løber af med Odense søndag den 27. september. Kom og vær med, når HCA Marathon forvandler gader og stræder til en kæmpe folkefest. Lad bilen stå, tag del i eventyret og oplev løbeglæde i verdensklasse. Se mere på hcamarathon.dk.
8: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
9: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
10: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
11: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
12: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
13: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
14: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
15: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
16: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og idé. Altid en god idé.
18: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
19: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
7: Altså, det ved jeg ikke.
10: Hvad tjener jeg?
3: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
14: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
18: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
4: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikscement til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Er du
20: selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
21: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
22: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
23: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

Parker, en drøm om et menneske fik du på skala, hvis du drømmer om at gætte årstal. Så er du kommet til det rigtige sted, for lige nu starter jeg op for 10 minutters tidslommer. Det betyder, at jeg har lined op med ledetråde de største begivenheder fra det her år, og selvfølgelig en bunke kæmpe store hits. Skal vi ikke bare sige, at jeg starter ud og nu, og så kommer vi i mål med det rigtige årstal? Jo, vi gør. Der er en kæmpe tv-transmitteret retssag. Gwyneth Paltrow er i vidneskranken, fordi hun har haft et sammenstød på en pist med en pensioneret fyr, Terry Sanderson. Og han tænkte, jeg skal have nogle penge ud af det her sammenstød. Han vil gerne bede om $300,000, fordi hun stødte ind i ham, mens de stod på ski på et resort i Utah. Og han siger så, at ulykken efterlod ham med brækket ribben, hjernerystelse og hjernetraume, og det er $300,000 værd. Hun blev frikendt. Og hvis vi lige tager nogle af de store ting fra det her år også, så er det ikke til at komme ud om, at der kom rigtig mange vilde erindringsbøger det her år. Prince Harry giver et indblik i sit liv i den britiske kongefamilie med erindringerne The Spare. Ham, der var i overskud. Backupen. Britney Spears, bogen The Woman in Me. En bestseller, mens hun reflekterer over alle mulige ting. Abort med ekskæresten Justin Timberlake med i bogen og barberer sit hoved til 17, og der er 7. Der er mange, mange vilde ting i The Woman in Me. Jada Pinkett Smith, Will Smiths fru, skabte masser af overskrifter med hendes erindringer. Worthy, som blandt andet handler om, hvordan hun havde det med den flade, som hendes mand gav til Chris Rock til Oscar-uddelingen. Så det er et stort år for de her vilde bøger. Og jeg har flere ting til dig. Men først skal vi have fat i musikken. Det føles som var det i går, for den er så frisk stadigvæk den her. Men hvilket årstal var det nu, det var? Det her først var et stort hit. Rima og Selena Gomez, Calm Down.

Miley Cyrus og Flowers den første gang, hun fik lov til at træde op og modtage den fornemme ære, en Grammy for et stykke musik. Det var på baggrund af den her single. Hvornår var den helt første gang? Det er det år, jeg forsøger for dig til at gætte, for jeg er nemlig i gang med 10 minutters tidslomme. Og vi er halvvejs igennem, så der er stadigvæk et par store ledetråde tilbage og et enkelt stort hit. Så du skal nok nå det, hvis du lige har tændt. For nu vender vi lige næsen hjemad. Der sker store ting herhjemme. For kan du huske den storm af kritik, der stadigvæk havler ned over regeringen, men her skete det for alvor, for regeringen fremlagde en plan om at afskaffe stor bededag som helligdag. Halleluja. Det blev der ikke. Det var ikke et populært ting. Og der var voldsom debat. Oppositionen, folkekirken, fagbevægelsen, befolkningen, alle synes det var en dårlig idé, men det skete. Det her år skulle være det sidste år, hvor stor bededag var en helligdag. Og mens vi er ved fagbevægelsen, så var der også en skandale der, der ikke var helt til at komme udenom. Lisette Risgaard, formand for fagbevægelsens hovedorganisation, Big Mama, Big Boss Lady. Hun når at kalde dagen, hvor overenskomsterne blev vedtaget for glædens dag. Men et par uger efter det er overhovedet glædens dagen for hende, fordi Berlingske Tidende over Ekstrabladet kunne beskrive, hvordan tidligere ansatte og frivillige i fagbevægelsen fortalte om episoder med grænseoverskridende adfærd fra formanden. Blandt andet, hvordan hun klapper en arbejdsrelation 3 gange på røven under et restaurantbesøg. Det var en af de store historier. Så slapper jeg lige af et øjeblik. Og vender blikket mod musikken som den sidste musikalske ledetråd og ledetråd i det hele taget. I den her udgave af 10 minutters tidslom, den kommer fra Lewis Capaldi. Det her udgiver han Wish You The Best.

We share the best, kæmpe hitet for Louis Capaldi. Hvornår var det nu, den udkom første gang? Jeg håber, du har styr på det, for det var årstallet, du skulle gætte i aftens udgave af 10 minutters tidslomme. Året, hvor Lisette Risgaard må fratræde posten som fagbevægelsens formand, fagbevægelsens hovedorganisationsformand på grund af anklager om grænseoverskridende adfærd. Det er året, hvor vi for sidste gang får lov til at holde den helligdag, vi savner, stor bededag. Det er året, hvor der udkommer adskillige bøger, der fortæller den rigtige historie. Prince Harry's Spare, Britney Spears' The Woman in Me, Jada Pinkett Smith's Worthy udkommer det her år. Og Gwyneth Paltrow er i retten, fordi en ældre mand mener, hun skal give ham lige under 2,5 millioner kroner, fordi hun stødte ind i ham på en piste, og det gjorde så ondt, så han skulle have rigtig mange penge for det. Hun blev frikendt i 2023, eller 2023, om du vil. Det var jo næsten som om det hele foregik i går, og det måske derfor, det hele lyder som om det var tæt på. Det var det bestemt også. Nu skal vi tilbage til fremtiden. Her er Olivia Rodrigo, Drop Dead. Du er på Skala FM.

0: Ray, Where Is My Husband? Mit navn er Thomas. Jeg glæder mig allerede til at være sammen med dig igen snarest her på Skala FM. Ha' nu en fortsat god aften. Tak for den gang.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Skala FM. Verdens bedste morgen.
3: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i verdens bedste morgen.
4: Ja, fordi hver eneste morgen, 10 minutter over 7, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet og på arbejdspladsen eller med deres uvorne unger.
5: Skriv til os inde på vores Facebook-side, verdens bedste morgen, så skal vi nok tage os af det.
2: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9 her på Skala.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
7: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
8: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo, kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
13: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
14: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
15: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
16: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
17: replace. Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
18: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
19: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
20: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
0: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
21: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
22: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og idé. Altid en god idé.
23: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
24: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
25: Altså, det ved jeg ikke.
26: Hvad tjener jeg?
25: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
24: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
23: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
27: I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Haribo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-Ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
28: Hvad skal vi have til aftensmad?
29: Skal vi have tacos?
30: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
31: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
32: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
33: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
3: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Du lytter til Skala FM.
6: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
7: Nu er der altså ikke længe til det går løs i Oslo, hvor det danske fodboldlandshold i aften møder Norge. Mere end 1300 danske fans er rejst med til Norge for at overvære de undertippede danske stjerner, der ifølge BT sportsredaktør har meget at bevise efter VM-fiaskoen i foråret. Kampen mod Erling Haaland og de øvrige norske stjerner starter kl. 20.45, men du kan følge optakten til kampen allerede nu på bt.dk. Og så afviser Venstres formand Troels Lund Poulsen at have mistet kontrollen over sit parti. Det siger han til DR og TV2 efter et gruppemøde torsdag. Udtalelsen kommer efter en tid med stor intern uro i Venstre. For nylig stemte 5 folketingsmedlemmer imod partilinjen, og partiet står til under 6% af stemmerne i en ny måling. Troels Lund Poulsen erkender dog, at partiet står i en alvorlig situation. Og så buldrer elbilsalget frem i Europa. I august var mere end hver fjerde nye bil i EU en elbil, og især i Tyskland og Frankrig går det stærkt. Men de er stadigvæk langt fra Danmark, for her var over 85% af de nye biler nemlig elektriske. Ifølge Mobility Danmark er den grønne omstilling nu for alvor ved at få fart på i resten af Europa. Efter en våd dag i Danmark stiller regnen nu lige så stille af. Det bliver dog alligevel en skyet og grå aften, hvor der stadig kan falde nogle dråber hister her. Temperaturen den falder også ned til mellem 5 og 15 grader.
5: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.

0: god til at stå tidligt op? Og interesserer du dig for radio, podcast og medier? Så er det måske dig, vi leder efter. Verdens bedste morgen på Skala FM søger praktikanter fra januar til juli 2027. Her kommer du med helt ind bag kulisserne og bliver en del af hverdagen omkring programmet. Med idéer, planlægning og alt det, der sker før, under og efter en morgen på Skala FM.
1: Mit navn det er Melanie. Det fedeste ved at være praktikant hos Skala, det er simpelthen, at der er et fællesskab fra dag i dag.
0: Du skal først og fremmest have lyst til at lære, være nysgerrig og klar på at byde ind. Læs mere og søg praktik på skala.fm.
2: Programmet præsenteres af krimipodcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og omegn.
3: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. 6 ruller Lotus toiletpapir til kun en 10'er. Karolines rede mozzarella eller cheddar også kun 10 kroner. Og dansk bagværk på frost. Lækkert morgenbrød til kun 10 kroner. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC Lavpris.
4: Her er Lotte. Hun kan ikke undvære sin mobil. Og nu er den gået i stykker, men så er det godt, at hun har mobilhuset. Her kan hun få den repareret, mens hun venter. Det er også her, hun finder skærmbeskyttelse og masser af tilbehør. Mobilhuset, Algade 66 i Middelfart og Danmarksgade 16 i Fredericia.
5: Kom til Odense søndag den 27. september og oplev Danmarks næststørste maraton. Du behøver ikke løbesko for at være med. HCA Marathon inviterer alle til en festlig dag. Lav dit eget hotspot eller gå på opdagelse langs ruten med underholdning for hele familien. Se mere på hosamarathon.dk.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
13: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
12: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
13: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
14: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
3: 100 års jubilæum i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
6: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
7: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
8: Momondo. Stay curious.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Kom nu, så kør du!
3: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
2: Kom nu!
3: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
4: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når den nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
6: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Homebusiness.dk.
7: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
8: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
9: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
11: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
12: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kamera tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
13: replace. Diskodagen, der kommer
14: og syge. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
15: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
17: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 365.
18: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
19: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
20: Altså, det ved jeg ikke.
19: Hvad tjener jeg?
20: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
18: Og hvordan vil du finde ud af det?
19: Snak med min mor.
18: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
13: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
5: Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
6: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
8: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
9: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
10: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Hver morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
1: 10 på tid.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
1: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
3: Det er 10 rigtigt.
4: Ja! Det er vildt.
5: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10, mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
6: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
7: Det løber af med Odense søndag den 27. september. Kom og vær med, når HCA Marathon forvandler gader og stræder til en kæmpe folkefest. Lad bilen stå, tag del i eventyret og oplev løbeglæde i verdensklasse. Se mere på hcamarathon.dk.
8: Er du 65 eller ældre, så kan du fra 1. oktober få gratis vaccination mod influenza og covid-19. Book tid på vacciner.dk, når du har modtaget din invitation i løbet af september. Med venlig hilsen, Region Syddanmark.
9: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
10: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
11: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
14: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
13: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
14: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
15: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
16: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
17: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
18: Altså, det ved jeg ikke.
19: Hvad tjener jeg?
18: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
17: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
16: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
20: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
21: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
22: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
23: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
24: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
25: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
26: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
23: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
27: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguette til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
1: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
1: Vi kan gøre din morgen lidt sødere fredag morgen.
2: Men kun hvis du er hurtig på telefonen, når guftknappen dukker op.
0: Første igennem på telefonen vinder fredagsguft til hele familien.
3: Så er du dækket ind til hele weekenden og lidt mere.
0: Guftknappen hver fredag morgen på Skala.
4: Programmet præsenteres af krimipodcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og omegn.
5: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
11: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
13: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
14: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
15: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
16: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
17: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
14: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.

0: til prisen. Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
1: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
2: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
3: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jyst. Et godt tilbud.
6: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
7: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot, drøm større. Over 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og idé. Altid en god idé.
10: I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Haribo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-Ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag?
15: At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass replace.
16: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
17: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
18: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer, 500 gram, kun 10 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
19: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
20: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
21: I
12: Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
21: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
23: I Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner, eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
24: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
25: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
1: Programmet præsenteres af krimipodcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og omegn. Er du 65 eller ældre, så kan du fra 1. oktober få gratis vaccination mod influenza og covid-19. Book tid på vacciner.dk, når du har modtaget din invitation i løbet af september. Med venlig hilsen, Region Syddanmark.
2: Kom til Odense søndag den 27. september og oplev Danmarks næststørste maraton. Du behøver ikke løbesko for at være med. HCA Marathon inviterer alle til en festlig dag. Lav dit eget hotspot eller gå på opdagelse langs ruten med underholdning for hele familien. Se mere på hsamarathon.dk.
3: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
4: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
3: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
5: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
7: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
8: Få et vandsystem op at stå i Togo. Så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
9: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
10: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
11: Altså, det ved jeg ikke.
12: Hvad tjener jeg?
13: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
9: Og hvordan vil du finde ud af det?
10: Snak med min mor.
9: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
14: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
15: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jyst, et godt tilbud.
16: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rudeskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystem. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
17: Carglass replace. Vi er fans af gode fans på Stark.
18: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
17: For kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
19: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.
20: I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Harbo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-Ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
21: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
12: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
22: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Hver morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
1: 10 på tid.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
1: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
3: Det er 10 rigtigt.
4: Ja! Jamen, det er vildt.
5: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10, mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
6: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
7: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
8: Ja, det er det.
7: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
8: Okay.
7: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
8: Er det fordi...
7: Ja, det er rigtigt! Fordi...
9: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
10: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
11: Momondo. Stay curious.
12: Er du dum i hovedet?
13: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
12: Så hold nu kæft og se kampen.
14: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
15: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
16: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
17: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
19: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja... Velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
20: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
21: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kamera tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
22: Carglass Repair, Carglass Replace.
23: Hvad skal vi have til aftensmad?
24: Skal vi have tacos?
25: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
26: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
27: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
28: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
29: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027-kalendere. Bog og idé. Altid en god idé.
0: du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
1: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener jeg?
4: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
2: Og hvordan vil du finde ud af det?
3: Snak med min mor.
2: Ja, og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
6: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 3,65.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
11: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
1: Vi kan gøre din morgen lidt sødere fredag morgen.
2: Men kun hvis du er hurtig på telefonen, når guftknappen dukker op.
0: Første igennem på telefonen vinder fredagsguft til hele familien.
3: Så er du dækket ind til hele weekenden og lidt mere.
0: Guftknappen hver fredag morgen på Skala.
4: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.
5: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
6: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
7: Er du 65 eller ældre, så kan du fra 1. oktober få gratis vaccination mod influenza og covid-19. Book tid på vacciner.dk, når du har modtaget din invitation i løbet af september. Med venlig hilsen, Region Syddanmark.
8: Når snoren ryger, er du med. Med Direkte Sport kan du følge alle matcher i Speedway-ligaen hele sæsonen. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
9: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
14: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
15: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
16: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
17: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
18: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
19: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
4: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
5: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
10: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
7: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
8: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
2: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
10: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
11: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
20: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
21: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: for humøret. Skala FM. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
1: Programmet præsenteres af krimipodcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og omegn.
2: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
3: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
4: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
6: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
8: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
9: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
10: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
9: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
3: Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
4: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
5: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
7: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
8: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
7: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
1: Vi er fans af gode fans på Stark.
9: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
1: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
11: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
12: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
13: Altså, det ved jeg ikke.
14: Hvad tjener jeg?
15: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
16: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
11: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag?
19: At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
20: Carglass replace. Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
21: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
22: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
23: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
0: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
2: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
14: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
1: 10 på tid.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
1: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
3: Det er 10 rigtigt.
4: Ja! Det er vildt.
5: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum

0: Du er på Skala FM.
1: Er du klar til at skrue tiden tilbage?
0: Fredagen byder på musik fra et årti, der festede sammen med os og for os. Du får 90'er-festen fra kl. 17 her på Skala FM.
1: Skru op for hun.

siden vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med

0: fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
1: Vi kan gøre din morgen lidt sødere fredag morgen.
2: Men kun hvis du er hurtig på telefonen, når guf-knappen dukker op.
0: Første igennem på telefonen vinder fredagsguf til hele familien.
3: Så er du dækket ind til hele weekenden og lidt mere.
0: Guf-knappen hver fredag morgen på Skala.